LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: όπως τα μουσικά.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

It's creeping in, subtle at first.

Oh, yes.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: As I greet you in peace, assalamu alaikum.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Štai tokia graži, graži nostalgija tarsi iš praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio, tarsi čia būtų viename koncerte, viename įraše susitikti.

tikę The Beach Boys ir The Beatles. Labas rytas visiems klausantiems LRT opus. Tikiuosi, kad šis antradienis bus jums vasariškai saulėtas, įkvepiantis, nors už lango šiek tiek apsiniaukia, bet dar yra daugybė galimybių tam orui pasitaisyti. Ir mes jam tikrai suteiksime dar ne vieną šansą. Bet kokiu atveju pasistengsime jums praskaidrinti šį antradienį visokiausią įvairiausią gerą muziką. Čia laida Atmerk akis, studijoje Aivaras Dočkus, net nebejoju, jog kuo puikiausiai žinote, kad geriausia ir smagiausia kiekvieną, net ir pačią keišiausią, sunkiausią darbų bei iššūkių kupina dieną pradėti kartu su LRT opus ir laida Atmerk akis. Kai aplinkui tiek daug naujos, naujesnės, dar naujesnės, naujausios pačios muzikos, būsimos muzikos, būsimų albumų, ištraukų visi darbai ir iššūkiai virsta tiesiog naujomis, intriguojančiomis patirtimis. Ir nereikia viską žiūrėti labai rimtai, bet to iš pačių kebliausių situacijų galima visada išsisukti tapus laimėtojų. Na, geriausias pavyzdys turbūt šių dienų. Kanadietis reperis Drake'as atrodytų pralaimėjęs kūrybinę dvikovą su Kendricku Lamaru, daug nemeilės visų užsitarnavęs. O štai dabar visus topuose taško Drake'as su savo nauja trilogija ir muša, rinkdamas rekordą po rekordo. Bet kokiu atveju mes visi jau kažkiek esame laimėtojai, nes ką tik klausėmės dainos iš vieno labiausiai ir šilčiausiai aptarinėjimų šių dienų albumo. Tai buvo The Lemon Twigs, stilizuotas, nostalgiškas, vintažinis kūrinys. I just can't get over losing you. The Lemon Twigs brolių Brianų ir Michaelo Daddario projektas iš New Yorko jau beveik dešimtmetį laikomas viena talentingiausių šiuolaikinių gitarinio pop ir retro roko grupių. Yra tokia sąvoka kaip retro rokas. Jų muzika jungia praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio barok pop, power pop, folk roką ir psichodeliką, bet po to nostalgiškų paviršimą, aišku, visada slypi eksperimentai ir labai toks savitas dainų rašymas. The Lemon Twigs išleido 6-ąjį albumą, visai neseniai Look for Your Mind, toks yra jo pavadinimas. Na ir aišku, jau minėjau, kad svarbiausios įtokos The Beatles, Beach Boys. Galima ten įsiklausant aptikti ir Todd Rundgren, ir Big Star, ir netgi airiško folkloro esama įvairiausių elementų ir momentų. O štai šiltą ir jaukų skambesi, gi reikia pratesti, ar ne? Pratęskime su Mickey Bereni trio kompozicija Island of One. Mickey Bereni trio saliginai naujas grupės Lush vokalistės ir gitaristės Mickey Bereni projektas. O šios dainos Island of One įkvėpimu tapo Nulli Furjani, kuris svečiavosi Lietuvoje, kūrinys Just a Western, ypač jo latinišką ritmiką, tai pasakojo Mickey Bereni. Daina, anot jos, iš pradžių buvo daug ramesnė, tačiau grupės nariai palaipsniui pavertė ją tokiu koncertiniu energingu kūriniu, kuriame pilna judesio ir įvairiausių melodinių kabliukų. O tematinė prasme šiaip Island of One yra netgi labai brandi, jautri ir rimto, kad daina apie senstančius tėvus, ilgus komplikuotus santykius ir ryšius, kurie laikui bėgant pradeda irti, todėl kiekvieną dieną reikia atlikinėti tą sunkų darbą ir visai įmanomai puoselėti tuos ryšius. Truputėlį vėliau jūsų nausis atkeliaus legendinės alternatyvių roko grupės Pixies daina Motor Roller iš prieš 2 metus išleisto 9-ojo grupės albumo The Night The Zombies Came, o tada klausysimės kinematografiškos Kedro Stuburo kompozicijos Tokia tika, ji patalpinta pilnojo metro albume Kursyvai.

Turbulence.

0: Lions. Tumbulams.
1: Visai neseniai, žinote, apsilankiau Žvaigždžių karų sagos naujausioje dalyje, Mandalorietis ir Grogu, man atrodo, taip vadinasi šita dalis, tokia labai spalvinga, labai kitokia, sakyčiau, negu kitos dalys, nors apkaltinta pastaruoju metu yra kino kritikų, kad vėlgi nieko naujo čia sukurti nepavyko, tęsiamas tik tai senos tradicijos ir renkami pinigai, aš nesutikčiau, buvo ten labai smagių, gražių, originalių dalykėlių, bet ne apie tai aš čia norėjau jums papasakoti, norėjau papasakoti, kad man Dance Turbulans muzika labai tiktų tokiose epizodose, Žvaigždžių karų būtent šito filmo, kai ten pasirodo tokie mažyčiai konstruktoriukai, mechanikai, kurie taiso erdvėlaivius ir jie patys mėgsta ir pašokti, ir padainuoti ir toje vietoje Dance Turbulans muzika, manau, kad būtų labai geras derinys su vaizdais tame filme, bet čia aišku, mano kelionės ir svajonės po Žvaigždžių karų pasaulio, o Dance Turbulans kūrinys pradedam, ką tik nuskambėjo ir gyvus instrumentus su elektroniniai savo kūryboje derinanti, veidus po spalvingomis kaukėmis slepinti ir humoro jausmų pasigirti, galinti grupę Dance Turbulans išleido visai neseniai ilgagrųjų albumą Šokių turbulencija, labai toks šviesus iš tikrųjų darbas, daugelioje vietų tiesiog instrumentinis, net kartais

Sunku patikėti, kad grupė susikūrė tik prieš 1.5 metų kaip alternatyva. Jie taip patys sako tamsioms mintims, o skamba štai jau dabar taip labai brandžiai ir teigia gana pilkumos, gana tamsos, gana negirdėti paukščių čiulbėse ir nematyti tipenančių skrusdelyčių. Ir vėl, man akise, tie mechanikėliai iš Mandaloriano ir Grogu. Tuoj mes pasiklausysime Seron įrašo New Heights. Šis kūrinys yra įrašytas kartu su dainininke Adi Oazi. Seron yra viena ryškiausių disko eros figūrų, prancūziškos elektroninės muzikos novatorius, French Touch, tokios muzikos stilistikos ir tyrinėtojas, ir išradinėtojas, ir vystytojas grįžo su visiškai nauju singlu. New Heights įrašytas jis kartu su, kaip ir sakiau, Adi Oazi, o Adi Oazi yra pusiau prancūzė, pusiau karibams priklausanti muzikantė, nevenginti nei vienų, nei kitų šaknų, sakanti, kad čia yra jos didžiausias privalumas, gali jį ir vienas ir kitas muzikos įtakas į savo kūrybą įlieti. Ir jau keliarius metus yra laikoma viena tokių skambiausių moderniosios groove scenos balsų, todėl tas jos bendradarbiavimas su Seron čia labai laiku, labai natūraliai ir vietoje. New Heights balansuoja tarp klasikinės disko estetikos ir šiuolaikinio funky pop. Taip mes prisiminame vis, kad Seron vis dar puikiai jaučia šokių muzikos pulsą, niekur visą tą jo legendinė disko forma nedingo, o pačiame kūrinėje yra daug tokių įdomių ritminių pauzių, augančių instrumentinių sluoksnių ir pulsuojančio boso, bet kam aš čia pasakoju, viską netrukus jūs patys išgirsite. Seron.

Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė smogusi Irano raketų bazėms pietinėje šalies dalyje. Kaip teigia centrinė kariuomenės vadavietė, tai gynybinio pobūdžio smūgiai siekiant apsaugoti amerikiečių karius nuo Irano kariuomenės keliamų grėsmių. Daugiau detalių apie šią ataką nepateikiama. Informacija apie naujus Amerikos smūgius pasirodė, kai Teheranas paneigė Vašingtoną anksčiau skelbtą informaciją, jog taikos susitarimas tarp abiejų kariaujančių pusių esą netrukus bus pasiektas, o strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris atvertas. Pasak amerikiečių kariuomenės, šalies pajėgos yra pasiruošusios imtis būtinų gynybinių veiksmų, tačiau ir toliau laikytis tebesitęsiančių paliaubų. Izraelio kariuomenė pradėjo virtinę smūgį įvairiose Libano regionuose, kiek anksčiau šalies premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad stiprins atakas prieš Irano remiamą Libano judėjimą Hezbollah. Savo ruoštų grupuotė paleido mažiausiai 22 dronus bei raketas prieš Izraelio kariuomenės infrastruktūrą. Į Vilnių atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją po to, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai. Kai praėjusią savaitę į Lietuvą įskridęs dronas privertė sostinės gyventojus, įskaitant aukščiausių šalies pareigūnus evakuotis į slėptuves, Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tokios grėsmės yra nepriimtinos ir pažadėjo ryštingą Europos atsaką. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus keliančius grėsmę žmonių gyvybę ir saugumą Europos rytuose. Svetimos šalies dronų įsibrovimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukiama, kad per susitikimą be kita ko bus aptartos galimybės Europos lėšomis stiprinti gynybą ir antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme sparne. Kauno rajone šiandien bus bandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema skirta dronų aptikimui. Virš Juragių, Linksmakalnio, Rokų poligono ir Pajėsio miško bus leidžiami įvairūs dronai, įskaitant ir Shahed tipo bepiločius. Gyventojai raginami reaguoti ramiai, nes skrydžiai yra suplanuoti ir nepavojingi. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovo Valdo Kaminsko teigimu žemutinės oro erdvės kontrolės sistema veikia telecentro bokštuose ir leidžia aptikti žemiau skrendančius bepiločius orlaivius. Šiandien Palangos oro uoste taip pat pristatoma nauja dronų aptikimo sistema, leidžianti realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Tokia sistema planuojama įdiegti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl 100 tūkstančių nutekintų registrų centro duomenų, gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenis. Tokia galimybė nuo vakar vakaro atsirado registrų centro svetainėje savitarnos portale. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamo turto ar juridinio asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien skelbs, ar sostinės policininkas Darius

Ripytis neperžengė būtinosios ginties ribų tarnybos metu nušovęs agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Incidentas įvyko prieš 3 metus gruodį Vilniaus rajone. Apie orus šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio.

Tosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė, įrankis, scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje ažolyne.

Naujosios Zelandijos dainų autorė ir atlikėja, garsėjanti tokiu paslaptingu folku, artpopu, psichodelinė kamerinė muzika. Savo unikalių garsinių pasaulių gegužės 8 išleido muzikos kritikų nuostabiai sutiktą 5 albumą Train on the Island ir ką tik girdėjote kūrinį iš šio albumo Venus in the Zinia. Įrašas gimė kartu su ilgamečiu bendražygiu Johnu Parrishu, kuris dirbo su PJ Harvey, Dry Cleaning ar Sparkle Horse. Albumas įrašytas legendinėje Rockfield studijoje Velse, ten pat, kur Harding sukūrė ir savo ankstesniosios albumus Party, Designer ir Warm Crisp. Train on the Island jo vadinamas geriausio Aldous Harding darbu, taip kalba ir melomanai, ir muzikos kritikai, šiek tiek pasiginčičiau, bet ko gero labai sunku yra ginčytis su daugelio muzikantų ir melomanų mylimų portalu Pitchfork. Pitchfork parašė Aldous Harding naujausiam albumui net visus 9 balus iš 10 ir tokios balų aukštumos neturi šiame muzikos sezone, vardinsiu taip, šiemet ne vienas albumas. Toliau dar pasiklausysime mes Active Child dainos Nicių, labai noriu jūsų pažindinti su šiuo labai įdomiu amerikiečių atlikėju, produceriu ir multiinstrumentalistu, jo tikrasis vardas Patrikas Jamesas Grossi, didžiausią pripažinimą jam atnešė debiutinis albumas You Are All I See, sugrįžo Active Child su nauju albumu, ypatingai, kaip sakė, nesuko galvos, kaip tą albumą pavadinti, naujas gyvenimo ir kūrybinis etapas, todėl ir pavadintas šis albumas yra Active Child, ketvirtasis, beje, Patriko Grossi darbas, kuo vyresnis tampu, tuo mažiau romantinis.

Tiškas, man atrodo, meno kūrimas, pasakojo Grosi, tai reikalauja savanaudiško ir dažnai vienišo gyvenimo būdo, kuris kertais su buvimo tėvų pareigomis. Active Child nėra albumas, kuris ieško aiškių atsakymų, tai pasakojo pats muzikantas, tai veikiau mano bandymas sąžiningai gyventi tarp prieštaravimų, tarp meno ir kasdienybės, tarp vienumos ir artumo, tarp noro pabėgti ir būtinybės likti. Labai gražiai beje susidėlioja. Šis albumas Active Child darbas papildo tiksliau vienas kitas su naujausiu Aparat albumu The Hum of Maybe. Ten irgi kalbama apie tėvystę, apie sunkumus išsaugant šeimą, kai tu esi menininkas, kai tau reikia kurti, sėdėti studijose ir koncertuoti.

Laikas LRT Opus laidoje atmerk akis sporto naujienoms. Sportas, ko gero, mums ir padės geriausiai atmerkti akis. Antradienio naktį už Atlanto paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Jo po 27 metų pertraukos tapo New Yorko Knicks klubas. Paskutinės rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai 130-93 sutriuškino Cleveland'o Cavaliers ekipą ir seriją. Iki keturių pergalių laimėjo 4-0 paskutinį kartą NBA finale. Knicks žaidė dar 1999 metais. Šiemet kovoje dėl čempionų trofėjaus New Yorko komanda finale susitiks su Oklahoma Thunder ir San Antonio Spurs poros nugalėtojų serijoje šiuo metu lygų 2-2. Antradienio rungtynėse dvigubą dviženklį surinko nugalėtojų lyderis Karlas Anthony Townsas. Jis pelnė 19 taškų ir atkovojo 14 kamalių. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po šio sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. 2020-2021 metų sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas. 2021 metų sausį Žibėnas perėmė ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, 3 kartus tapo vicečempionu, o 2026 atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA čempionų lygos trofėjaus. Klubas dėkoja Žibėnui už darbą, energiją, atsidavimą ir reikšmingą indėlį į pastarųjų metų komandos istoriją bei bendruomenės augimą. Giedrius paliko labai ryškų pėdsaką mūsų klube, jo laikotarpio komanda pasiekė svarbių pergalių, iškovojo titulus ir parašė vieną ryškiausių puslapių knygo istorijoje. Klubo istorijoje esame jam nuoširdžiai dėkingi už viską, ką jis atidavė rytui, teigė Artūras Jomantas. Po pergalės čempionų lygoje rytas sugrįžo į LKL kovas, kuriuose patyrė Fesko. Klubas sensacingai krito ketvirtfinalio etape, kai serijoje iki 2 pergalių rezultatu 0-2 pralaimėjo Utenos Juventus komandai. Šis laikotarpis amžiams bus įrašytas į ryto istoriją, o turbūt dar svarbiau į mūsų širdis pirmadienio vakarą po žinios apie Vilniaus ryto įsiskyrimą su vyriausiųjų treneriu Giedriumi Žibėnu socialiniuose tinkluose rašė sostinės klubos ir galių grupė B tribuna. Pirmadienio vakarą paaiškėjo paskutinis Graikijos krepšinio lygos pusfinalio dalyvis, jo tapo Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. Lemiamoje ketvirtfinalio kovoje AEK krepšininkai rezultatu 102-99 pranoko Salonikų Aris ekipą. Kuzminskas rungtynėms registruotas nebuvo, tuo tarpu Lekavičius pelnė 12 taškų. AEK ekipoje rezultatyviausiai žaidė 16 taškų įmetęs Frankas Bartli. Salonikų komandos gretose varžėsi ir Arnoldas Kulboka, kuris ant parketo praleido 19 minučių ir įmetė 11 taškų. Pusfinalio serijoje AEK susitiks su tik Eurolygos čempionų titulą iškovojusiu Pirėjo Olimpiakos klubu. Kitame pusfinalyje žais Atėnų Panathinaikos ir Salonikų PAOK. Kaunas pretenduoja kitais metais surengti Eurolygos finalo ketvertas, skelbia krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas. Po sekmadienio Atėnuose nugriaudėjusio Eurolygos finalo pradėta svarstyti, kur galėtų būti surengtos kitų metų finalo ketverto kovos. Šią teisę kol kas turi Abu Dabis, tačiau dėl neramumo artimuosiuose rytuose lokacija gali keistis. Skelbiama, kad vienas iš trijų kandidatų surengti finalo ketvirtą yra Kaunas, kiti du pretendentai – Valencija ir Belgradas. Kaunas pirmą ir kol kas vienintelį kartą stipriausios Europos krepšinio lygos finalo ketvirtą rengė 2023-aisiais. Pirmadienio vakarą tęsiasi Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas, jame į kovą stojo Slovenijos ir Italijos rinktinės ir rezultatyvioje kovoje pergalė rezultatu 5-1 iškovojo Slovenijos ledo ritulininkai. 15-ąjame Lietuvos A lygos turė į pergalingą kelią sugrįžo Šiauliai. Pirmą kartą šiame sezone pagrindinėme miesto stadione rungtynėvę šiauliečiai rezultatu 2-0 įveikė Vilniaus Riterius. Saulės miesto atstovai su 16 taškų lieka 9, o Riterių sąskaitoje lieka tie patys 3 taškai. Jūs klausotės

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Beveik 5 minutės po 8 valandos ryto Lietuvoje ir folkloras elektroninis neketina niekam užleisti savo pozicijų, kaip tai buvo populiaru, madinga ir kaip gražiai skambėjo anksčiau, taip pat įdomiai šiek tiek moderniau skamba ir dabar. Ir puiku, kad tokių projektų vis atsiranda ir atsiranda visai neseniai rubrikoje patikrinam, pristatinėjau savaitgalio žemėlą apie prancūziško folkloro grupės dueto naują albumą, kuriame dominuoja oksitanų kalba, o štai čia ką tik jūs girdėjote Beat Bitelą, darbą Bitelą, lietuvišką sutartinę su elektronine muzika bei vokalinė perkusija jungiantis projektas Beat Bitelą šį pavasarį išleido savo debiutinį albumą. Tokiu pačiu pavadinimu verta jį atkreipti savo dėmesį. Viena iš grupės narių Agnė Sidabraitė debiutinį albumą apibūdina kaip idealų pakeleivį, ieškantiems meditatyviai dūzgiančio, bet tuo pačiu neuroninių stinklų stimuliuojančio ir smalsumą žadinančio skambesio. Folkloras šiame albume suvokiamas kaip neišsėmiami klodai, kurių medžiaga puikiai dera su pačiomis įvairiausiamis muzikinėmis tradicijomis. Sutartinės pasirinktos neatsitiktinai, anot muzikantų trumpa jų forma ir lakoniškumas leidžia jas kūrybiškai apauginti naujais skambesiais. O kartojami motyvai bei mislingi garsažodžiai natūraliai atliepia šio laikinę estetiką ir elektroninės muzikos principus. Įdomus štai ir toks sakinys muzikantų pateiktas elektronika mums nėra būdas paslėpti folklorą, priešingai tai būdas parodyti, kad jis gyvas ir aktualus šiandieno sutartinio aranžavimas tarsi muzikiniai rebusai. Na, būtent taip kalbėjo ir dueto, apie kurį aš jums šiek tiek anksčiau kalbėjau, prancūzių kokonė narės, kad folkloras yra gyvas organizmas, kurį kiekvieną kartą tu gali vis naujais rūbais aprengti ir kiekvieną kartą jis skambės vis kitaip. Unikalių skambesių išsiskiria ir kitas kūrinys, kurį pasiūlysiu jums išgirsti, Parlor Greens kompozicija Eat Your Greens. Parlor Greens su antruoju albumu Emeralds dar giliau panyra į klasikinio soul jazzo, funko ir Hammond elektrinių vargonų garsinį pasaulį. Tie elektriniai vargonai ir yra didžiausias grupės kūrybinis išskirtinumas, o šį patyrusių muzikantų, turinčių savo kitus projektus, šį trijo sudaro labai iš tikrųjų žinomi muzikantai savo srityse, Timas Karmanas būgnininkas, Jimmy Jamesas gitaristas ir Adam Scoon, čia atsakomybė tenka dėl grojimo. Nežinau, kaip čia reikia sakyti, grojimo ar skambinimo Hammond elektriniais vargonais. Unikalus tikrai instrumentas, kas esate girdėję, galbūt ir pagroję, suprantate, kad išties reikia įvaldyti grojimo arba skambinimo technikas. Artimiausiu metu išgirsite lietuvių elektroninės muzikos projekto Tribal Ice Cream kompoziciją Pearls iš Ilgagrojo albumo Preila, o jai pasibaigus prasidės dainų autorės ir atlikėjos, reperės ir įrašų prodiuserės Miso Extra kūrinys Certified.

Nepaprastai ryški Jungtinių Amerikos valstijų alternatyviosios muzikos žvaigždė, dainininkė, pianistė, dainų autorė, wunderkindė jau nuo vaikystės muzikos. Tori Amos išleido naują savo 18 albumą In Times of Dragons, ką tik girdėjote titulinį kūrinį būtent iš šio ilgagrojo. Ir Tori Amos pradėjo didžiausią savo turą po Europą, tik ką išleidusi albumą per pastarąjį dešimtmetį didžiausias jos turas. To turo metu aplankys 17 šalių, tarp jų ir Latvija, Estija bei Lietuva. Tori Amos pasirodys Vilniuje gegužės 30-ąją. Per daugiau nei 30 metų trunkančią karjerą Tori Amos tapo viena įtakingiausių savo kartos menininkių, išgarsėjo į 1992 metais debiutinio albumu Little Earthquakes, kuris iki šiol laikomas vienu svarbiausiu alternatyviosios muzikos ilgagrojų istorijoje. O kūrinių, kiek parašyta, kiek išleista į pasaulį, tokių, kurios prisimename iki šiol, Crucify, Silent All These Years, God, Cornflake Girl, turbūt didžiausias jos hitas, Scott, A Little Sneeze, Spark, 1000 Oceans, Flavor, ir taip būtų galima ir vardinti Professional Widow, pamiršau, turbūt labiausiai man kažkaip įsimenantis šis kūrinys, net ne Cornflake Girl, o Professional Widow, vienam metu ta tokia šokinė versija skambėjo visur, kur tik buvo įmanoma jai skambėti, ir be galo pamilau aš tą kompoziciją. Tori Amos išleido 18 albumų, parduota daugiau nei 12 milijonų jos įrašų visame pasaulyje, 8 kartus jį nominuota Grammy apdovanojimams, o naujasis albumas In Times of Dragons tęsia Tori Amos tradiciją derinti asmeniškumą su aštria socialinė ir politinė refleksija. Šis albumas apie demokratijos kovas su tironija In Times of Dragons. Kalbėjo Amos, tai pasakojimas apie mūsų laikų demonus, kurie sąmoningai degina demokratijos pamatus. Po kelių akimirkų su jumis pasidalinsiu airių dueto Chalk kūriniu IDC iš debiutinio albumo Crystal Punk. Chalk tamsios industrial post-punk ir elektronikos scenos duetas iš Belfasto debiutiniam albumui ruošiasi beveik 7 metus. Štai kur meilė savo darbui. Ross Kalinas ir Benas Godaras išgarsėjo energingais gyvais pasirodymais ir Conditions mini albumų trilogija, vėliau duetas apšildė Idols ir Sprints, o kurdami debiutinį albumą jie savo pasakė, kad tai gali būti vienintelis apskritai Chalk albumas per jų gyvenimą, todėl reikia jį sudėti absoliučiai viską, kas yra geriausia. Na ir susijungia Crystal Punk skambėsiuose techno, post-punkas, noizas, elektronika ir aišku Belfastui būdinga eksperimentinės muzikos magija. Portalas InMe albumui Crystal Punk skyrė 5 žvaigždutes iš 5.

0: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl 100 000 nutekintų registrų centro duomenų, gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenis. Tokia galimybė nuo vakar vakaro atsirado registrų centro svetainėje savitarnos portale. Laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Cininas LRT radijui sako, kad sistema stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo, todėl ragina neskubėti ir atsiprašo. Į Vilnių atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai. Kauno rajone šiandien bus bandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema skirta dronų aptikimui. Virš Juragių, Linksmakalnio, Rokų poligonų ir Pajėsio miško bus leidžiami įvairūs dronai, skaitant ir Shahed tipo bepiločius. Gyventojai raginami reaguoti ramiai, nes skrydžiai suplanuoti ir nepavojingi. Palangos oro uoste taip pat pristatoma nauja dronų aptikimo sistema. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien skelbs, ar sostinės policininkas Darius Šerpytis neperžengė būtinosios ginties ribų, tarnybos metu nušovęs agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Incidentas įvyko prieš 3 metus gruodį Vilniaus rajone. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė smogus į Irano raketų bazėms pietinėje šalies dalyje. Kaip teigia centrinė kariuomenės vadavietė, tai gynybinio pobūdžio smūgiai siekiant apsaugoti amerikiečių karius nuo Irano kariuomenės keliamų grėsmių. Daugiau detalių apie šią ataką nepateikiama. Apie orus šiandien vietomis, daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje, trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
2: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Šiek tiek primenat skambesį Django Django kūrinys Slipstream, jeigu mes sukombinuotume Chemical Brothers ir Underworld, ar ne? Gautume kažką panašaus, bet ir originalumo čia netrūksta. Django Django, britų psichodelinės elektronikos ir meniškos popmuzikos grupė iš Londono, kuris savo naujausiame albume Off Planet dar labiau išplėtė kosminį žanrų nepaisantį skambesį. Grupė jau nuo pat savo debiuto garsėjo krautrokinė ritmika, psichodelinė pop muzika, eksperimentinė elektronika ir šokių muzikos įtokomis. Bet Off the Planet be jokios abejonės tapo ambicingiausiu jų darbu. 4 dalių konceptualus albumas sukurtas tarsi kelionė per skirtingas planetas, o beveik 1.5 valandos muzikos tėkmėje susilieja reivas, hiphopas, afroacidas, disko, sinpopas ir eksperimentinė įvairi muzika. Albumas iš pradžių buvo išleistas kaip 3 atskiri mini albumai, vėliau viskas sujungta į vieną pilną projektą. Labai teisingas sprendimas, o dabar labai teisingai iš tikrųjų pratęsime šitą skambesį, kurį ką tik girdėjote. Sakau teisingai ir labai džiaugiuosi galėdamas supažindinti jūsų dueto Casablanca Drivers kūrybą, netrukus jūsų dėmesiui daina Easy. Casablanca Drivers Korsikoje susikūręs, vėliau į Paryžių persikelęs duetas su ką tik išleistu 3 albumu Protocol, dar labiau priartėjo prie šokių aikštelės, skambesių neprarasdamas savo garažinio roko energijos. Naują įrašą patys muzikantai apibūdina kaip alternatyvų šokių muzikos manifestą. Grupę sudaro Nicola Paoletti ir Alexandre Diani, muzikantai, kurių kūryboje nuo pat pradžių susilieja postpunkas, indie rockas, French touch, kaipgi čia be French touch, elektronika ir psichodelinė pop muzika. Ankstyvuose darbuose jie buvo lyginami su Phoenix ir Tame Impala, bet Protocol skamba kur kas autentiškiau, agresyviau ir klubiškiau.

Eina savo, tikrai nestopinkim Bleachers naujausio albumo dainų, bet iš ties eina savo belieka pasakyti, kaip čia tikrai nuoširdžiai, kietai, kontaktiškai, šiek tiek senamadiškai, bet kartu ir visai moderniai skamba Bleachers ir koks atsipalaidavęs yra šios grupės lyderis, vienas garsiausių muzikos producerių visame pasaulyje, visoje industrijoje, Jackas Antonovas, nuskilęs, pabėgęs, kažką šiek tiek pasiėmęs iš savo produsuojamų muzikantų, betgi pats jis jiems dar daugiau turbūt suteikia. Ir čia yra kūrinys iš šios savaitės LRT Opus albumo, o tokio albumo pasirinktas yra Bleachers, naujausias darbas Everyone for 10 Minutes, kuo toliau tuo labiau įsimyliu. Šį albumą, nors tiesą pasakius, be jokių lūkesčių pradėjau jo perklausą, o pasiklausiau ir noriu dar ir dar ir dar. Bleachers, amerikiečių indie pop projektas, kurį 2013 metais sukūrė dainų autorius, produceris ir muzikantas Jackas Antonovas. Jau minėjau, kad vienas svarbiausių šiuolaikinės pop muzikos producerių, iš karto įvardinu kodėl. Dirbo su Taylor Swift, Grammy prisirinko su Taylor Swift Lordi, Lana Del Rey, Kendricko Lamaro naujausias albumas. Genie X yra jo irgi kūrybinės vaizduotės iš dalies. Rezultatas, sakė Kendrikas, kad be galo pasitikėjo Jacku Antonovu, nors aišku yra ir tokių kritikų, kurie sako, viskas, kas patenka į Jacku Antonovo rankas, viskas pasidaro vienodai komerciškai sėkminga, bet ar tai blogai, nežinau. 1975 naujausias albumas taip pat buvo Jacko Antonovo nuglūdintas, nupoliruotas, o Bleachers yra jo tokia asmeniška kūrybinė erdvė, girdėjote kūrinį Dirty Wedding Dress. O projektas beje gimė tuo metu, kai Antonov dar grojo ir dainavo grupėje Fun, bet iš karto jau suprato, jog nori, kad Bleachers skambėtų visiškai kitaip, šiek tiek nostalgiškai, melodingai, labai amerikietiškai, didžiulę įtaką darė synthpopas praėjusio amžiaus paskutinėje dešimtmečio koledžinis rokas, Heartland rokas ir naujojo Džersio muzikinės tradicijos. Man šis kūrinys, kurį ką tik jūs girdėjote, labiausiai turbūt yra siejamas su Bruce'o Springsteeno kūryba. Atpažinau ten Bruce'o Springsteeno dainų rašymo, tam tikras technikas, manau, kad jūs irgi visą tai pajutote. O Bleachers smarkiai šiaip pakeitė skambesį su praėjusiu albumu, kuris taip ir vadinosi Bleachers, jis buvo išleistas prieš 2 metus, mažiau ten tokių stadioninių himnų, daugiau folko, netgi R&B elementų atsirado ir šiaip grupė dabar nusistovėjo su savo sudėtimi, yra ten skirtumas kartais 6, kartais 7 nariai. O pats albumo pavadinimas Everyone for 10 Minutes daugelį verčia spėlioti, kad galbūt čia yra viskas siejama su airdrop funkcija iPhone telefone, galimybė būti matomam visiems 10 minučių, nes tai puikiai atitinka ir albumo temas, ir koncepcija, ir ta saksofonais persmelkta New Jersey'ška estetika, kuri jau tapo Bleachers vizitinė kortelė, nesupykstinė, įdomu matyti Hilly, 1975, kaip tik naujo albumo ir aš neaišku, kaip jis skambės, sako visai kitaip skambės, gal ir bėgs nuo to skambesio, kurį įkvėpė būtent Jackas Antonovas naujausiame 1975 albume. Na, o man turbūt didžiausias albumo šedevras yra kūrinys You and Forever, bet ir Dirty Wedding Dress, kurį ką tik girdėjote, irgi yra labai įdomus darbas ir beje įkvėptas jis yra Antonov vestuvių su aktore Margaret Quelli. Pereikime prie kitos dainos, įteiksiu jums Playboy Man Baby darbą Fire to My Heart. Playboy Man Baby ekscentriška Arizonos punk indie grupė po daugiau negu 7 metų pertraukos išleido 6 albumą Violence ir ten yra viskas, dėl ko būtent ir daugeliui patinka melomanų Playboy Man Baby. Absurdiškas humoras, chaotiška energija ir sunkiai nusakomas šiek tiek nervingas, vietomis linksmas, netgi juokingas, bet labai gyvas, natūralus skambesys. Šiek tiek vėliau jūs pasieks psichodelinio paproko grupės Midnight Rodeo tvarinys Daisy, iš karto po jo amerikiečių multiinstrumentalisto, dainininko, dainų autoriaus ir įrašų producerio Tajaus Igalo daina Shining.

Jis vienintelis toks nuostabiai rašantis įprastas melodingas dainas ir tuo pačiu kuriantis sudėtingas elektroninės muzikos kompozicijas su R&B, New Solo skambesiais. Britų muzikos kūrėjas, atlikėjas, prodiuseris, dainų autorius, multiinstrumentalistas, kompozitorius Jamesas Blake'as, jo darbas Rest of Your Life. Ką tik jūs, manau, kad labai netgi smarkiai nudžiugino ir pakilėjo kūrinys iš 7-ojo jo studinio albumo Trying Times, neveltui tas albumas taip pavadintas, paliko jis vadinamąją didžiąją leidybinę sistemą, jis įskyrė su keliomis didelėmis leidybinėmis kompanijomis, nusibodo, kaip pasakoja Blake'as, jam ten skaityti įvairius laiškus, kuriuose daromas įvairių muzikos vadybininkų spaudimas jam, kad to negalima dėti į tą albumą, albumą apskritai negalima leisti, tą kūrinį reikia palaikyti. Pagal koncepciją čia reikėtų elgtis kitaip, nusispjovė, pasiuntė velniop visus tos komercinius dalykus. Jamesas Blake'as ir išleido tokį albumą, kokį jis norėjo išleisti. Jis pavadintas Trying Times, išbandymo laikai, na ir aišku, išbandymas ir jam pačiam, kiek tas albumas bus sėkmingas ir kiek toliau jis galės veikti kaip laisvas menininkas. Na, perklausos rodo, kad viskas čia pakankamai neblogai. Dar šiek tiek elektronikos jūsų ausims, klausysimės Jam Source įrašo. Endlessly Jam Source su Monrealyje dar prieš dešimtmetį susiformavęs elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro Pryor ir Patrikas Holandas, abu produceriai jau seniai yra vadinami vienais įdomiausių Kanados elektroninės scenos vardų, bet jų bendras projektas Jam Source tik dabar pradėjo veikti labai ryškiai ir tapo savotišku kūrybiniu susijungimu, kuriame susikerta hausas, techno šiugeizas, transas, dub, techno ir eksperimentinės pop muzikos idėjos. Šį pavasarį jie pagaliau susikaupė ir išleido debiutinį albumą Fold.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neįsivaizduojantis, kad visos ES valstybės galėtų pakeisti požiūrį į Baltarusijos režimui taikomas sankcijas. Jis primena, kad bendryje ribojimų šiemet pratėse, nes Minskas toliau nepaiso žmogaus teisių, padeda Rusijos kare prieš Ukrainą. Ministras toliau nekomentuoja informacijos, esą Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, pasak pasieniečių, jie bandė iš Baltarusijos patekti po žeminių urvų. Šie asmenys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiai šiąnakt išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Į Vilnių atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jis su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusio savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai.

0: Izraelio kariuomenė pradėjo virtinę smūgį įvairiose Libano regionuose, kaip anksčiau pareiškė šalies premjeras Benjaminas Netanyahu, kad stiprins atakas prieš Irano remiamą Libano judėjimą Hezbollah. Savo ruoštų grupuotė paleido mažiausiai 22 dronus bei raketas prieš Izraelio kariuomenės infrastruktūrą. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas vyksta į Armeniją. Daugelio apžvalgininkų vertinimų pastaruoju metu ši Kaukazo valstybė vis labiau gręžiasi į vakarus. Vizitas vyks likus mažiau nei mėnesių iki Armenijai itin svarbių parlamento rinkimų, kurie vertinami kaip galintys nulemti geopolitinę šalies ateitį. Nors Jerevanas neigia, kad vizitas susijęs su rinkimais, dalis stebėtojų mano, kad taip netiesiogiai išreiškiamas palaikymas premjerui Nikolui Pašinjanui. Apklausos prognozuoja jo partijos pranašumą prieš opozicinės prorusiškas jėgas, tačiau ekspertų vertinimų rinkimų baigtis nėra garantuota. Vakarų dėmesio Armenija sulaukė ir mėnesio pradžioje, kai Jerevanas priėmė daugiau kaip 40 Europos lyderių, tarp jų ir Ukrainos prezidentą. Nepaisant Rusijos spaudimo ir ekonominės priklausomybės, pastaruoju metu Armenija nekarto leido suprasti, kad su vakarais siekia glaudesnio bendradarbiavimo. Apie orus. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprus kai kur gūsingas, temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.
1: Opus.

0: mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Man Lietuvos radijas ir televizija asocijuojasi su namų jausmu ir tai, kas yra giliai lietuviška, ką aš su savim nešiojuosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.

Idealus laiko, jau nekartą patikrintas derinys, Svein Berge ir Torbjørnas Brundtlandas, legendinis norvegų elektroninės muzikos duetas Røyksopp ir Robin beje išleido savo solinį ilgai lauktą albumą šiemet Dopamin, labai užtikrintai, robiniškai jis skamba, o Røyksopp praėjusiais metais pristatė epinės apimties albumą True Electric, kuriame naujai pažvelgė į savo garsiausius darbus nuo debiutinio albumo, kuris pasirodė 2001 metais, pamenate, tai buvo kultinis įrašas Melody AM. Røyksopp prisidėjo ir prie kompozicijos, kurią su jumis šį rytą aš ir atsisveikinsiu, tai bus garsaus amerikiečių prodiuserio Rage Rap stilistikos atstovo Benny X kūrinys Everywhere I Go Remind Me iš debiutinio ką tik išleisto jo solinio albumo Genesis FM. Šiaip neįtikėtinai žiauriai gerai klausomas šis albumas įvairiose muzikos klausimuose platformose. Na ir nenostabu, nes vardas žinomas visiems tokiems gilesniems melomanams prie Dreiko kūrybos yra pasėdėjęs Benny X, dirbo daug su reperiu Jet. Na ir nenostabu, nes tai tikrai solidus ilgagrojis Genesis FM, o prie Everywhere I Go Remind Me skambėsio prisidėjo kviestiniai svečiai Kim Kadi ir Røyksopp. Gero klausimo jums visiems nuo 10 valandos studijoje Kamilė Tumelytė ir Dienos Pulsas, o aš jūsų vėl lauksiu eteryje nuo 14 laidos muzikinėme intelektinėme žaidime skambantis protai iki greito.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie savo antradienį ar tęsiate, ar pradedate su LRT Opus, bet kuriuo atveju smagu jūs jausti. Džiaugiuosi, kad tokį sprendimą šiandieną padarėte. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laido dienos pulsas prasideda smagiai taip, bet labai jaukiai su Family Stereo. Londone kuriamas dainų autoriaus dainininko Blake Watt muzikinis projektas. Daug čia susilieja ir folko, ir indie. Apskritai alternatyvosios akustinės muzikos elementų, be kita ko jis yra Tracy Tom ir Ben Watt iš grupės Everything But The Girls sūnus, bet savo kūryboje tikrai daug labiau remiasi introspektyve tokia folko tradicija. Jį nekartą yra palyginę kai kurie muzikos apžvalgininkai su tokiais kaip Elliot Smith, John Martin ar Adrian Lenker ir daug tos įtakos girdima jo kūryboje. Prieš pradėdamas beje savo solo projektais daug metų tiesiog grojo būgnais kitų atlikėjų grupėse ir tik vėliau nusprendė pereiti prie akustinės asmeninės dainų kūrybos. Ir čia girdėjote vieną iš pavyzdžių, Fault Lines, balandį išleistas kūrinys per Bell Union, be kita ko ir pagrindinis singlas iš jo debiutinio albumo The Thread. Daug apie emocinį atstumą, čia kalbama apie įtampą, būtent tokiuose santykiuose per nuotolį, daug tekste naudojama tokių metaforų atspindinčių tektoninius lūžius, tunelius besikeičiantį kraštovaizdį, įvairius vaizdinius, kurie, pasak autoriaus, perteikia tą santykio trapumo ir laipsnišką įrimą. Na, o mes tikrai dar kažkur tai laipsniškai neirsime čia, turėsime visas 3 valandas kartu iki pat 13 valandos, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus, bet aš mėgstu paakcentuoti, jog svarbiausia čia visgi yra muzika. Ir jos tikrai šiandieną bus daug naujos, vis laikas smagu susirasti kažkokių tai įdomių istorijų, kažkokių netikėtų faktų apie tuos muzikantus, apie tuos kūrinius, kurie groja mūsų grojarašiuose ir, na, įdomu tiesiog, kaip gyvyksta tas jų kūrybinis procesas, kartais tikrai neką mažiau pavilioja negu pats skambesys kūrinio, o netrukus girdėsite Cut Worms, amerikiečių indie folk retro pop projektas, kuria dainų autorius ir multiinstrumentalistas Max Clark. Kūryba yra stipriai įkvėpta 6-7 dešimtmečių amerikietiškosios folk, country, power pop muzikos, tad Cut Worms dažnai siejamas projektas su tokia, na, klasikinė dainų rašymo singer-songwriter tradicija. Tokių atlikėjų kaip Big Star ar Dwight Twiley melodingumu, ir čia skambės kūrinys Long Weekend iš kovo 13 dieną išleisto albumo Transmitter. Dainą produsavo Jeff Tweedy iš grupės Wilco, garsioje The Loft studijoje Čikagoje. Kūrinys tikrai toksai energingas, ritmiškai veržlus ir palyginti ypatingai su ankstesniais Cut Worms darbais, bet štai čia daug kalbama apie tą norą trumpam bent jau pabėgti nuo kasdieninės rutinos, nuo darbo monotonijos, nuo miesto tempo. Kūrinio veikėjas čia siekia atsijungti vadinamas veiksmas nuo įprasto gyvenimo ritmo ir kone ištripti savaitgalio minėje, kur laikas galbūt šiek tiek atrodo lėtesnis, atsakomybės šiek tiek galbūt mažiau, galbūt ji netokia svari ir svarbi. Grįžtant prie tos The Loft studijos, mano paminėtosios, tai yra tikrai labai išskirtinė studija, kurioje, na, galima rasti labai daug įvairių senovinių instrumentų, daug labai analoginės įrašų technikos, tikrai didelė ten kolekcija tokia yra. Ir kalbant apie patį producerį šito kūrinio, Jeff Tweedy, tai tikrai nėra pirmas kartas, kuomet jis imasi produsuoti jaunesnės kartos indie atlikėjus, ir nekartą yra sakęs, kad labai mėgsta dirbti su muzikantais, kurie iš laikinę muziką gražina klasikinio amerikietiškojo dainų rašymo tradiciją. Pasiklausykim, kaip skamba gitoja tradicija, kad Worms Long Weekend.

Į pasivažinėjimą po safarimų šakviečio solo ansamblis visai neseniai išleistas šis kūrinys dvigubo singlo formatu kartu su grupe BA ir jų kūriniu Nuodai sukurti specialiai ir išleisti specialiai projektui renginiu Juodas Vilnius 2026, kuris Birželio 13 dieną lauks visų Vilniaus kalnų parke. Didelis renginys su daug įvairių muzikantų, tikrai ne tik BA ir solo ansamblis tenai bus, o mes kol kas, kol laukiame tos Birželio 13 dienos, dar paklausykim šiek tiek muzikos. Digitalism čia netrukus skambės. Vokiečių elektroninės muzikos duetas iš Hamburgo miesto išpopuliarėjo 2000-ųjų viduryje su savo elektro, dance, punk, indie elektronikos skambesių lydinių. Muzika dažnai jungia tą klubinę energiją su tokia gitarinė indie estetika. Čia skambės Achtung op Optimism kūrinys gegužės viduryje išleistas iš jų albumo, beje, Optimism. Ir dainos idėja remiasi pačių Digitalism išsakyto mintimi, kad optimizmas neneigia problemų, o padeda jas priimti ir su jomis susidurti lengvesniu, sąmoningesniu būdu. Atsispindi visą tai ir kūrinio nuotaikoje, čia balansuoja daug tokios, na, įdomios energijos, pozityvios energijos, tokios refleksijos galima išgirsti ir pajausti ją. Bet dar įdomu yra tai, kaip gi kuria šis duetas muziką, ypatingai savo ankstyvojo karjeroje. Jie labai kažkaip rinkosi tokį minimalų setupą vadinamąjį, sudėti instrumentų, dažnai tiesiog kelis sintezatorius, kažkokius tai ankstyvuosius tos skaitmeninius efektus. Pirmieji jų leidinių garsai buvo sukurti iš tokių labai trumpų, stipriai apdorotų garso fragmentų, kurie vėliau ir tapo atpažįstamo jų karapstiriaus pagrindu. Tai to galima išgirsti ir dabartinėje jų kūryboje, be abejo, jį tikrai evoliucionuoja, bet na, kažkokius tai savo bruožus ir braižą Digitalism tikrai išlaiko. Pasiklausykim čia Achtung Optimism.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Bendrasis vidaus produktas didės 2,9%. Tačiau vidutinė metinė infliacija turėtų viršyti 5%, tai šiek tiek daugiau nei prognozuota balandį. Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad antrosios pakopos pensijų fondų lėšos ir ES investicijos padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, geri rezultatai neturėtų užmigdyti. Naujausia gyventojų apklausa rodo, kad beveik pusė iš kaupiančiųjų antrojoje pensijų pakopoje jau atsiėmė visas arba dalį kauptų lėšų. Kiek daugiau nei penktadalis dar neatsiėmė pinigų, bet ketina tai padaryti, o ketvirtadalis iš vis neplanuoja atsiimti. Šias lėšas apklausti žmonės daugiausia leidžia didesnės vertės daiktams, pavyzdžiui, baldams ar buitiniai technikai. Taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti. Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Lekkauskas sako, kad valdžios prognozės iš pradžių buvo nerealistiškos. Gyventojų apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Gyventojams jau galint pasitikrinti ar nutekėjo asmens duomenys iš registrų centro, laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Cicinas ragina naudotis tik oficialią svetainę, nepasiduoti galimoms sukčių atakoms. Pasitikrinti registrų centro savitarnos portale galima nuo vakar vakaro, tačiau sistema, pasak vadovo, stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Giedrius Cicinas sako, kad šiuo klausimu nėra siunčiami laiškai, todėl būtina įsitikinti, ar tikrai jungiamasi prie registrų centro. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomo registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Premjerė reiškia užuojautą dėl ilgamečio Lietuvos dailės muziejaus vadovo muziejininko Romualdo Budrio mirties. Jis ėjo 93 metus. Vyriausybės vadovė sako, kad Lietuvos kultūra neteko darbštaus dailėtyrininko, šalies muziejininkystės patriarcho, pasaulyje žinomo eksperto, kuris savo gyvenimą paskyrė istorinių vertybių saugojimui ir visomis išgalėmis siekia gausinti muziejų rinkinius. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23, pajūryje bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
0: Čia LRT Opus.

0: nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

Vajetau, kokie čia naiskambesiai iš 80-ųjų, ko ne, net įsijaučiau, liktai būtumėm grįžę kažkur tai ir turbūt dar ir kokioj, nežinau, Vokietijoje arba Jungtinėse valstijose gyvenę, nes tikrai čia Valgur su kūriniu Rochelija nukėlė šiek tiek retrospektyviai ir laiku ir kažkur tai ir lokacijos prasme kitur, bet mes visgi grįžkime atgal, čia LRT Opus eteryje netrukus skambės toks labai smagus instrumentinis gyvo garso hausas iš tikrai pamiltos mūsų Lietuvoje grupės Tortured Soul, brukliniečiai, niujorkiečiai, kurie, na, tikrai ne tik tai puikiai groja, puikiai dainuoja, puikiai kuria, bet labai gerą energiją vis laiką duoda ne tik tai gyvose pasirodymuose, bet ir per įrašus tą galima pajusti. Daug hauso, disko, funko, elektroninių ir visokių elementų galima išgirsti, bet būtent tuom jie ir išsiskiria, kad yra tikrai ne vieni iš nedaugelio hauso muzikos grupių, kurie nuosekliai koncertuoja kaip visiškai pilnai gyvai grojanti grupė, ne kažkokiu tai kitų formatų, tad jų pasirodymai ir dėl to vyksta neretai erdvėse tokiose kaip Tamsta klubas, džiazinėse tokiose klubinėse mažose erdvėse ir visgi išlaiko tą tokį puikų balansą ir koncertinį ir diskotekinį. Čia netrukus skambės I Wish You Were Here, kūrinys kupinas tikrai to

0: Angeliško hauso, gilaus hauso. Čia Tortured Soul bendradarbiauja su vokaliste Lisa Shaw. Kūrinys kalba apie keliaujančius muzikantus ir jų realybę, tokį nuolatinį judėjimą tarp koncertų, oro uostų, viešbučių, kartu palaikant tokią gyslelę emocinio ryšio per atstumą. Lisa Shaw vokalas toks tikrai labai švelnus, stabilizuojantis emocinis centras šiame kūrinyje. Na, o be abejo, Tortured Soul gyva instrumentuotė, tai yra tiesiog neįtikėtina. Jėtinai jauki ir kuria tokią šiltą antklodę, su kuria galima ir pašokti. Iš karto po jų dar girdėsite kitą puikų kūrinį, tiksliau, remiksą, perdarytą versiją, tai Nicolas Conté, italų gitaristo, prodiuserio, didžėjaus, labai žinomo dėl savo indėlio į New Jazz, Acid Jazz, Bossa Nova, Revival scenas. Jo kūryboje galima tikrai išgirsti daug afrobraziliškos ritmikos, džiazo harmonijų, papildo visą tai elektroninės muzikos elementais, taip išlaikant tokį gyvą, organišką skambesį, bet su cinkeliu Into the Light of Love, Joaquin's Spirit of the Dance versija skambės šiandien trukus. Prieš porą metų išleistas remiksas, kuriame Nicolas Conté originalus kūrinys perdaromas yra šio legendinio New Yorko hauso muzikos prodiuserio Joaquin Joe Closel Sacred Rhythm Music and Cosmic Arts remiksų serijoje išleistas šis kūrinys. Beje, labai įdomu yra tai, kad Joaquinas jisai mėgsta labai neįprastai dirbti su remiksais, jis remiksuoja kūrinius gyvai studijoje, naudodamas realaus laiko pergrojimą, vadinamą real time, daug improvizacijos, ne kažkokį tai tradicinį copy-paste remiksavimo procesą, tad jo versijos tikrai labai stipriai skiriasi net ir nuo originalų ir struktūrinių lygių, bet visgi išlaiko tą originalaus kūrinio sielą. Klausykimės, čia netrukus Tortured Soul, I Wish You Were Here, su Lisa Shaw, iš karto po to Nicolas Conté, Into the Light of Love, Joaquin Spirit of the Dance versija.
1: Tavo muzika.

Beveik 5 minutės po 11. Sveiki dar sykiai visi, kurie klausotės LRT Opus. Primenu, jog čia laida Dienos pulsas. Antroji valanda prasideda su Future Islands, ateities salos. Tokia štai Baltimorėje susikūrusi grupė, kuri mus čia plukdo kažkur, tai kūrinių Sail. Grupė pati yra žinomi dėl labai to tokio ryškaus.

emocionalaus vokalo, kuris pusiau kalba, pusiau pasakoja istoriją, pusiau dainuoja. Čia jau tikrai visas identitetas yra kuriamas aplink Samuel T. Herring vokalinę ryšką, kuri yra tikrai unikali. Na, o Sail pats kūrinys, tai yra singlas iš 20-mečio tokio kompiliacinio albumo From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Štai taip, kartais kai kurie muzikantai pasirenka vieno žodžio albumų pavadinimo, bet yra tokių sembuvių, kurie sako, ne, mes padarysim iššūkį jums. Tai šitas albumas, kompiliacinis albumas, yra išleistas visai neseniai, gegužės 22 dieną per leidyklą 4AD. Ir na, čia puikiai matome, kaip balansuoja tarp 80-ųjų tos synth muzikos estetikos, tarp post-punko energijos kūrinys, kuris puikiai atskleidžia viso Future Islands projekto skambėsi, o judėsim toliau su labai talentinga jaunosios kartos muzikantė lietuvė, teko nekartą su ją pabendrauti, tai yra žmogus, kuris tikrai turi žinutę, tai yra svarbiausia, turi žinutę ir ją puikiai pasakoja. Aš kalbu apie Exguščią, tai yra alternatyvaus rhythm and blues'o kūrėja, atlikėja, kuri visai nesnai pristatė pirmąjį singlą Palaida bala iš albumo Triukšmas, kartu su šiuo kūriniu pasirodė ir vaizdo klipas. Turiu paminėti, kad vaizdo klipas tikrai labai kūrybiškas, labai gražiai atrodo ir tikrai puikiai perduoda žinutę pačio kūrinio. Vaizdo klipą režisavo Orlandas Banaitis, prodiusavo Saulė Žvikaitė, filmavo Uljona Topilė Čižaitė. Na, o Palaida bala pats kūrinys yra sukurtas su Exguščia draugu ir prodiuseriu palydovu Opsilon, puikus duetas, kurie na, tikrai pasakoja labai įdomius dalykus ir perteikia jauno žmogaus patirtį. Šiandien visuomenėje pats visas albumas Triukšmas taip pat pasakos apie tos pasirinkimų perteklius, apie galimybių gausą, socialinių medijų spaudimą. Pasak Exguščia, noras sukurti šitą albumą ir kilo iš to svorio, kuris atsirado dėl perteklinės laisvės ir nuolatinio jausmo, kad reikia daugiau patirčių, daugiau matomumo, daugiau savęs. Kurgi visa tai nuveda, galbūt rasime atsakymus kūrinyje Palaida bala. Gero klausimo.

0: Alarin.
1: Alarin. Like a baby.

Kažkaip aš visą laiką įpratusi Yellow Days gretinti su tokia melancholija, romantika, tokiu nostalgišku skambesiu, bet tikrai šis britas George Vanderbrug sugeba nustebinti kiekvieną kartą, nors ir siejamas yra su tuo melancholišku soulu, indie rocku, psichodeliniais skambesiais, bet na, tikrai galima išvelgti ir gilų kūrybinį potencialą ir kažkokius tai neatidarytus turbūt dar iki galo vidaus talčiukus, kurie štai ima ir išsiveržia per tokius kūrinius kaip Worried I'll Break Your Heart, neįtikėtinai gražiai vizualizuotas kūrinys, muzikaliai vizualizuotas iš albumo Rock in the Hard Place, išleistas šis albumas vasario viduryje. Šis kūrinys, na, tikrai toks kakofoniškai pilnas visko, ko tik tai galima, čia eksperimentinis skambesys ir džiazo tos kakofonijos pilnas ir šiek tiek tokio atrodo balansą bandančio atlaikyti raminančio fortepijono galim išgirsti. Visa tai turbūt yra ir pabrėžia tą santykių dinamiką, apie kurią bandoma čia išgroti, šiek tiek ir išdainuoti, pasislėpus už įvairių instrumentų, tą santykių dinamiką, kuri įvairi yra, ir baimė sužeisti mylimą žmogų. Būtent taip ir vadinasi šis kūrinys, jaudinuosi, kad sužeisiu tavo širdį. Puikiai, kaip ir minėjau, vizualizuotas ir perteiktas šis jausmas. Netrukus eteryje šį kūrinį keis Interpol ir kūrinys Big Shot City.

0: Opus.
1: Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie iš registrų centro pavogtus gyventojų duomenis, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, taip pat neatmetama ir interpeliacijų galimybės. Pasak opozicinės liberalų partijos lyderės Viktorijos Čmilytės Nilsen, politinę atsakomybę turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius, Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė. Čmilytė Nilsen pritarė ir konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Jis taip pat teigia ketinantis inicijuoti trijų opozicinių frakcijų pasitarimą tuo klausimu. Opozicinių demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas jau anksčiau pranešė, kad jų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Kauno policija praneša, kad mieste aptikti du kaip įtariama karo laikų sprogmenys, jie surasti vykdant žemės kasimo darbus. Dėl neaiškaus radinio nuspręsta įvesti planą skydas. Pareigūnai informuoja, kad laikinai apribotas eismas nuo Chemijos gatvės iki Ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos. Naujausia gyventojų apklausa rodo, kad beveik pusė iš kaupiančiųjų antrojoje pensijų pakopoje jau atsiėmė visas arba dalį kauptų lėšų. Kiek daugiau nei penktadalis dar neatsiėmė pinigų, bet ketina tai padaryti, o ketvirtadalis iš vis neplanuoja atsiimti. Šias lėšas apklausti žmonės daugiausia leidžia didesnės vertės daiktams, pavyzdžiui, baldams ar buitiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti. Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Lekkauskas sako, kad valdžios prognozės iš pradžių buvo realistiškos. Gyventojų apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Higienos instituto duomenimis Lietuvoje nuolat auga maisto prekių pažymėtų rakto skilutės simbolių skaičius. Šis baltos rakto skilutės žaliame apskritime simbolis skirtas padėti vartotojams lengviau atskirti sveikesnius ir patikrintus maisto produktus. Higienos instituto specialistė Gabija Kalpokaitė sako, kad daugiausia šio ženklų pažymėtų prekių priklauso vaisių ir uogų, daržovių bei grūdinių produktų grupėms. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės Loretos Mačytės, verslai dažnai bando apgauti pirkėjus naudodami pakuotes su faktiškai nepatvirtintais užrašais. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, pūs vakarinių krypčių, stiprus kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasirengęs.

Savo teisę į riaušęs čia garsiai ir skambiai mums rodo Hagop Chaparian, armėnų kilmės britas muzikantas ir jo kūrinys Right to Riot, ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Šiek tiek keisime skambesį, trupučiuką daugiau ramybės, tokios atmosferikos netrukus skambės mūsų grojaraštyje Alyvija, viena jų unikaliausių vadinamų šiandienos Londono alternatyviosios scenos kūrėjų, jos kovo 10 išleistas single City of Symbols. Simbolių miestas lietuviškai tapo kertiniu laikomu žingsniu jos karjeroje. Jis be kita ko pranašauja ir birželio pabaigoje pasirodysinti jos debiutinį albumą Zero. Šiame kūrinyje tikrai puikiai susipina jos Etiopijos ir Egipto kilmė su vakarietišku skambesiu. Bendradarbiaujama čia yra ir su gyvų būgno energija įnešusiu EGB. Atmosferinės gitaros partijas čia įrašė ir sukūrė ir įrašė alternatyviosios muzikos kūrėjas Vrail. Na, pats kūrinys toks tikrai hipnotizuojantis ritualinio folkloro, laukinės elektronikos, soulo, hip-hop elementų lydinys. Ji ne tik taip pati Alyvija produsavo, bet taip pat ir Craigie Dodds bei legendinis jungle ir drum and bass muzikos grandas Shy FX, kuris be kita ko tapo ir viso albumo

vykdančiuoju prodiuseriu, kūrinio idėja ir vaizdo klipas to pačiu tyrinėjo tokias mistinės temas, dvasinį nubudimą, kolektyvinę atmintį ir, na, be abejo, tai atspindi ir platesnę visą šios meninkės filosofiją. Kaip ji pati sako, muzika yra ne šiaip pramoga, o sakralinė erdvė junginti mūsų protėvių šaknimis ir nematoma simbolių kalba. Tai čia štai ta simbolių kalba apie simbolių miestą dainuojantį Aleuja City of Symbols.

Rubrika savaitės, LRT opus savaitės albumas ir šią savaitę tai yra amerikiečių roko grupė Bleachers ir jų penktasis studijinis leidinys Everyone for 10 Minutes. Jų grupė skelbia naują etapą savo istorijoje. Na, kadaise buvo šis kolektyvas, dabar jau toks na, asmeninis Jack Antonoff projektas, pradėjo veiklą tiesiog su keliais muzikantais pritariant, bet štai šiandieną grupė yra visiškai pilnavertė šešių narių komanda ir kartu su nauju įrašu leidžiasi ne tik tai muzikinę įrašų kelionę, bet ir netikrų tikriausia koncertinę kelionę po Šiaurės Ameriką ir Europą. Grupė turuos, dabar daug nemiegos, keliaus ir na, turbūt reikia tikėtis, kad ir kažkokios tai naujos kūrybos atsiras, taip jau neretai būna ir turų metu, bet kol kas mes turime progą išgirsti naujausią jų albumą, visą savaitę jo klausomės, daug čia temų tokių jau suaugusiškų, bent tokių brandžių ir apie santoką, kalbama ir apie netektis, apie kartų skirtumus, šiuolaikinio pasaulio sudėtingumas bandomas parodyti per muzikinę kalbą. Kuri be kita ko Bleachers, na, išliko tokia unikali būtent šiam kolektyvui, melodingos aranžuotės, toks platus emocinis atvirumas, taip pat naujojo Jersey įkvėpta atmosfera, tai bent jau įvardyja muzikos apžvalgininkai, bet be abejo, kolektyvas jau antrą dešimtmetį skaičiuojantis ieško naujų kūrybinių krypčių ir tą tikrai galima išgirsti būtent šiame albume. Vienas iš kūrinių I Can't Believe You're Gone.

0: Les Animaux Sauvages čia ką tik nuskambėjo su kūriniu Frenetik, į tokią gilę smalą mus panardino. Metas turbūt šiek tiek daugiau ritmo įdiegti į grojaraštį, netrukus čia. Tikrai ne apie meilę, apie identiteto krizę. Sudainuos mums Lucy Liu, kūrinys išleistas kovo pabaigoje per eksperimentinės muzikos leidyklą Orange Milk Records, paskutinysis pristatomasis singlas prieš studijinio albumo Mr. Cobra. Pasirodymą balandžio 17 dieną buvo išleistas visas albumas, darbas, pasak apžvalgininkų, dar kartelį patvirtino Lucy Liu kaip vieną įdomiausių šiuolaikinės avangardinės elektronikos kūrėjų, daug asmeninės tokios prizmės, daug konceptualios, daugias luoksnės muzikinės pačios interpretacijos. San Francisco reziduojantis šios atlikėjas kūryboje tikrai nevengia jungti ir ambient, ir klasikinės kompozicijos elementų, be abejo, būtent kas išskiria, tai yra ta eksperimentinė elektroninė tekstūra. Bet štai Crisis Identity kūrinys išsiskiria tokia gerai labai labai intensyvia, ganėtinai kinetiška energija, palyginti su ankstesniais jo darbais, prasideda kad ganėtinai minimalistiniu hauso muzikai būdingu ritmu, santuri tą pianino melodiją, bet štai netrukus ta struktūra ima irti, jie tokius ganėtinai chaotiškus, poliritmiškus garsų sluoksnius, na, be abejo, kad yra dalis to albumo. Ir pats albumas taip pat toks paties Lucy Liu apibūdintas kaip pusiau autobiografinis teatro ir muzikos projektas. Daug čia temų apie gėdą, apie atminties nestabilumą, apie nuolat kintančią tiesos sampratą, būtent apie tas identiteto krizes, kaip ir šis kūrinys. O iš karto po to girdėsite ir Jordan Rakey, labai gražų kūrinį It Never Ends, kartu su, na, turbūt galėčiau jau taip teikti, legendiniu Femi Kolioso. Pasiklausykim Lucy Liu, Crisis Identity, iš karto po to Jordan Rakey, It Never Ends su Femi Kolioso.
1: Jūs klausotės LRT Opus. LRT Opus.
2: You know what it is? My body's such a narcissist.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtina, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 000 įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Pasak Maskoliūno, tyrimas vyksta įvairiomis kryptimis. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos. Tokį vertinimą pateikė Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, paskelbęs praeitų metų kibernetinio saugumo būklės grėsmių žemėlapį. Centro teigimu, kibernetinių grėsmių lygis šalyje įvertintas geltonos spalva, jie nusakomos vidutinis grėsmės lygis. Centras praneša, kad šalyje fiksuojamas padidėjęs kibernetinis aktyvumas, nustatomi pavieniai reikšmingesni incidentai, duomenų nutekėjimai. Kauno rajone šiuo metu išbandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema skirta drono aptikimui. Virš Juragių, Linksmakalnio, Rokų poligono ir Pajuosio miško leidžiami įvairūs dronai, įskaitant ir šahe tipo bepiločius. Gyventojai raginami reaguoti ramiai, nes skrydžiai yra suplanuoti ir nepavojingi. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovo Valdo Kaminsko teigimu, žemutinės oro erdvės kontrolės sistema veikia telecentro bokštuose ir leidžia aptikti žemiau skrendančius bepiločius orlaivius. Palangos oro uoste šiandien taip pat pristatyti nauja drono aptikimo sistema, leidžianti realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Tokias sistemas planuojama įdiegti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Vilniuje šiandien lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neįsivaizduojantis, kad visos ES valstybės galėtų pakeisti požiūrį ir Baltarusijos režimui taikomas sankcijas. Jis primena, kad bendrija ribojimų šiemet pratėse, nes Minskas toliau nepaiso žmogaus teisų, padeda Rusijos kare prieš Ukrainą. Ministras nekomentuoja informacijos, esą Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą. Lietuvoje 2028 metais bus surengtas pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatas. Planuojama, kad vienas svarbiausių tarptautinės čiuožimo sąjungos sezono renginių vyks Kauno Žalgirio arenoje. Šiemet šis čempionatas vyko Taline, Estijoje, kur mūsų šaliai vaikinų ir merginų kategorijose atstovavo Luka Imedašvili ir Milana Sinevskytė. Lietuvai tai bus dar vienas tarptautinis dailiojo čiuožimo renginys po 2024 metais Kaune surengto Europos čempionato. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, pusvakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprokas, daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

turbūt ne visai tas pats safaris, apie kurį čia dainavo visai neperseniausiai solo ansamblis savo naujausiame kūrinyje, bet puikiai čia skamba Uima kūrinys Zezė kartu su Safri Zawase. Labai šiltai nuteikiantis, labai norėčiau palinkėti, kad ir orams šis skambesys būtent ta arfele priduotų kažkokios tai šilumos. Nežinau, ar pavyks šitas triukas man, bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad jūs gerai praleidote laiką dienos pulsą kartu su manimi. Aš, Kamilė, po trupučiuką jau atsisveikinu su jumis. Tikrai nepaliksiu vienų, nors valandėlę galėsite pasidžiaugti vien tik tai muziką apie tų musoną šiandien 13 valandos. O vėliau 14 valandą labai smagus muzikinis intelektinis žaidimas, skambantys protų tai su kolega Aivaru Dočkumi. Na ir be abejo, be problemų laida nuo 15 valandos su Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas ir tikrai jums padės užbaigti darbo dieną, pasiruošti vakarui, atsipalaiduoti, pajokausite, net nebejoju, visą laiką pas jos yra smagi atmosfera. Kol kas aš jūs paliksiu su G-Eazy, tikrai puikiai žinomas amerikietis reperis iš Auklando, Kalifornijoje kilęs. 2010 metais išgarsėjo tokiu, na, pop-rap vadinamuoju skambesiu, daug melodingų priedainių, daug tokio mainstreaminio hip-hopo struktūrų. Ankstyvoji karjera jo, be abejo, kaip ir turbūt daugumos hip-hopo muzikos būtent dalies atstovų per mixtape'us jam padėjo išaukti. Vėliau jis įsitvirtino tikrai tvirtai ir tarptautinėje scenoje su labai komerciškai sėkmingais albumais, be abejo, ir dažnos kolaboracijos, bendradarbiavimai su kitais atlikėjais. Freak Show čia netrukus skambės. Prieš du metus išleistas kūrinys, dar vienas pavyzdys to bendradarbiavimo čia kartu su French Montana. Daina iš to paties pavadinimo albumo Freak Show, kuris pasirodė per RCA Records. Vienas iš, na, visą tą albumą apibrėžiančių kūrinių, pristatančių jo carnival tematiką ir, na, tokį įdomų hip-hopo, trepo, pop elementų derinį, o palikdama su šiuo kūriniu aš atsisveikinu ne taip jau ir ilgam. Rytoj susitikime 10 valandą, kaip įprasta, laidoje dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Pietų musonas.

0: Labą popietę visiems antradinėjantiems LRT opus ir atradinėjantiems daug geros muzikos. Neišvengiamai mūsų užklupo 14 valanda ir atėjo laikas prasidėti muzikiniam intelektiniam žaidimui skambantys protai. Lygiai prieš savaitę įvyko pirmojo oficialaus skambančių protų sezono finalinė dvikova. Sveikinimai Andriui Zimaičiui, tapusiam nugalėtoju ir čempionu. Vis dėlto skambančių protų turnyras nesibaigia, nenutrūksta ir visą mielą vasarėlę mes turėsime lengvą, nerūpestingą ir įtraukiančią į muzikinio žaidimo ciklonus bei anticiklonus vasaros lygą. Tad šiandien tam tikras tos lygos atidarymas, be jokių pompastiškų iškilmių, bet su dviem nepaprastai šauniais žaidėjais, abu šypsosi, abu jau padeda vienas kitą. Vieną sekundėlę pirmiausia pristatau aš pats Aivaras Dočkus esu ir pristatau mūsų žaidimo dalyvius, jie labai jau nekantrauja. Šiuose skambančiuose protuose susitinka dainų autorė ir atlikėja, kompozitorė ir netgi prodiuserė Ana Marija.
1: Labą dieną.
0: Aha, ir garso inžinierius Jurgis Masilionis.
2: Sveiki.
0: Ana Marija, priminsiu, kad dalyvavo LRT opus talentų konkurse su daina Pasėdim. O Jurgis Masilionis savo garsiniais sprendimais yra prisidėjęs prie grupių Orai, Dead Cap, Abudu, Ba ir Local Blood kūrybos. Pirmiausia, kreipiuosi į Aną Mariją. Ana, čia tiek laiko nedaug prabėgo iš tikrųjų nuo to, kai mes čia sėdėjom.
1: Nedaug kas pasikeitė? Kaip vakar.
0: Kaip vakar, pasėdėm ir vėl. Na, kas pasikeitė tavo karjeroje? Buvo jau turbūt ir ne vienas koncertas, galbūt jau ir muzikos skambesys pasikeitė tavo kūrybos.
1: Tai kaip tik neseniai čia prieš kokias gal porą savaičių grojom koncertą. Įdos kiemelyje su Jurgiu tarp kitko, kuris be kita ko yra ir lap stylo visai wow. Toks virtuozas, sakyčiau. Tai labai smagus koncertas buvo, labai labai patiko. Tai čia tokia turbūt didžiausia naujovė, kuri buvo. O dabar tai ruošiuosi įrašams ir turbūt vat jau kažkada vasaros vidury ir rašinėsim pagaliau.
0: Jurgi, kiek svarbus yra apskritai garso inžinierija, garso dizainas albumo visame tame gamybinėme procese. Žinau, kad dabar yra tokių ypač roko muzikantų, kurie sako, nu viskas, iškeliavo Anapilin Steve'as Albini, dabar visi čia tik su garso dizaino albumus pasidaro, nebelieka tokio šiurkštaus kontaktinio garso ir viską galima ištaisyti garso dizainu.
2: Yra labai daug skirtingų prieimų, prie to yra Albinio mokykla, kur visi nori natūraliau, nori paprasčiau ir yra į priešingą pusę einantį, kur labai tiksliai, labai techniškai viskas padaryta ir

0: aš manau, kad vietos yra visiems ir yra ir daug labai tarp šitų skirtingų polių taip pat. Tai aš manau, kad ypač dabar, kai žmonės tampa, bent jau muzikantai, nu, labiau pradeda domėtis va, šito filosofija skirtinga ir yra kas aiškiai įsivardyje, ko jie nori. Tai aš manau, kad svarbu, bet vis tiek svarbiausia daina ir muzika.
1: Prie ko dabar sėdi pats?
0: Aš dabar iš tikro...
1: Kūrybiškai
0: neseniai pabaigiau grupės Aktu albumą, linkėjimai jiems. Jis išėjo berods prieš savaitę. O dabar sėdžiu prie tokių, nu, gal nesupyks pavadinsiu, tokių labiau undergroundinių arba būsimų didelių grupių. Tai yra tokia post-roko grupė Pigeon is my friend.
1: O, žinau, mano geri pažįstami, tarp kitko.
0: Taip, tai dabar aš... Vat,
1: linkėjimai jiems.
0: Jiems irgi linkėjimai, tai aš prie jų albumo dabar dirbu. Irgi gal jisai šiek tiek nesinori lyginti su Steve Albini, bet daug iš jo, taip sakant, knygos paėmėm puslapių, atlikom viską gyvai, viską kartu. Ir taip pat dar darbuojasi prie grupės Tadelis albumo.
1: Įdomus pavadinimas. O jeigu pagroto opusas kažką, arba aš dabar pagročiau kažką iš to, ką tu, prie ko tu esi sėdėjęs, prie ko tu esi dirbęs, ar prie ko dirbi atpažintum, ar ne, nes pas mus yra buvęs toks vienas, nu, tiesiog precedento neturintis atvejis, kai čia sėdėjo, dabar nepasakysiu, kas ir neišduosiu, prisiminiu, bet neišduosiu, buvo pagrota ištrauka kūrinys iš albumo, kuris ką tik buvo prie jo sėdės prie to albumo ir po to, žodžiu, pralošė jis tą klausimą ir po to sako, taigi aš čia vos ne vakar, žinai, sėdėjau.
0: Aš labai suprantu, kas tai be buvo, nes dažnai, jeigu sėdi ilgai prie vieno kūrinio, prie vieno albumo, tai tu tiek jo persisotini, kad nori šiek tiek atsitraukti. Tai aš įsivaizduočiau, kad man taip gal atpažinčiau, bet kas ten žino, nes buvo, išgirdau parduotuviai grojant ir taip galvojau, o kokia čia daina visai įdomi, čia
1: mano.
0: Jo, čia teko dirbti prie jos, tai visaip gali atsitikti.
1: Gerai, pažiūrėsim, kaip atsitiks protų žaidimėlėje mūsų ir pirmasis klausimas kaip tik bus apie prodiuserį ir garso režisierių. Žinomas muzikos prodiuseris Benny X gegužės 15 pagaliau išleido savo debiutinį solinį albumą Genesis FM. Benny X yra vienas turbūt garsiausių rage rap požanrio prodiuserių. Girdėjote jo kūrinį Everywhere I Go, Remind Me, čia ir Roiksopi beje prisidėjo prie šito kūrinio. Ir klausimas štai toks, kokio dainų autoriaus ir atlikėjo albume yra daugiau negu 600 milijonų perklausų turintis Benny X prodiusuotas kūrinys I Don't Give A F. Labai garsus vardas.
0: Benny X.
1: Jisai rašosi, Benny X rašosi tiesiog raidės yra BN X, žodžiu, bet tarėsi Benny X.
2: O galima dar klausimą pakartoti?
1: Klausimas toks, kokia dainų autoriaus ir atlikėjo albume yra daugiau negu 600 milijonų perklausų turintis Benny X produsuotas kūrinys IDGAF arba I Don't Give A F. Jisai galbūt kažkur skaitėt, žinot, su vienu garsiausiu apskritai muzikantu dirbo ir atsakingas už to muzikanto prieš paskutinį albumą. Tas muzikantas dabar 3 albumus išleido. Iš karto. Galbūt tai padės.
0: Aš spėju, nes nežinau, sakyk, tai galbūt bus įdomu. Tai gal tai bus Bad Bunny.
1: O neblogas spėjimas, ne, bet sakyčiau, kad yra tokie 3 žmonės, kurie toje interneto eroje daugybė perklausų yra. Būtent sukūrė milijonus, milijardus perklausų ir lyderiai yra. Tai sakyčiau, Bad Bunny, antra Taylor Swift ir trečias būtų jis. Gerai, užuomina tai yra reperis. Dabar visur šmežuoja su savo 3 albumais. Kanadietis.
2: Ne Dreiką, ne.
1: Taip. Išsprūdo. 1-0, Marija pirmauja ir mes iš karto klausomės kūrinio Benny X, dar vieno kūrinio pasiklausykime. Ir tai yra kompozicija Hunchester. It's Genesis FM. You other suckers couldn't do it. Kaip reikia taip greit kalbėti. Move your body,
2: bro. Backstreet Boys.
3: Matter of fact, you, bro. And that's tough, that's unfortunate.

0: Gerai, pasiklausysime, galbūt vėliau mes viso šito kūrinio, bet mintis maždaug aiški, Benny X'as šiaip iš tikrųjų šaunų albumą išleido, bet na, prieš tai jis labiausiai garsėjo dėl to, kad būtent padirbėjo garso dizaineriu, garso režisieriumi prie Drake'o albumų ir prie Jet kūrybos. Vienas nulis, Ana Marija priekyje.
1: Nelysiu po stalu.
0: Vienas nulis. Praėjusį penktadienį savo antrąjį pilnojo metro albumą Blue Morpho išleido dainų autorius ir atlikėjas bei gitaristas Edas O'Brienas. Jis yra vienas geriausių gitaristų pasaulyje. Kokios grupės narys yra Edas O'Brienas?
2: Šitą neseniai mačiau. Jisai yra iš...
0: Skubam.
2: Ar ne iš Periphery?
0: Ne. Labai garsi britų grupė. Viena garsiausių alternatyviosios muzikos grupių. Neseniai turėjo tokį improvizuotą turą. Tos grupės lyderis yra Tomas Jorkas.
1: Taip, bet Tomas Jorkas kelias grupės turi, bet mes...
0: Nu, reikia vieną pasakyti. Bet ne su šito žmogum turi tą kitą grupę. Čia greitis yra svarbiausia dabar. Kas pirmas sako?
1: Taip, aš jau savo iš... Headai.
0: Na?
1: Radioheadai?
0: Taip, Radiohead, tu nulis. Jurgis laukia visą laiką, kažko laukia.
2: Tai aš jau vieną pasakiau, taip. Tai dabar užleidžiu savo vietą.
0: Radiohead ir klausomės, Radiohead narysis yra ir klausomės Edo O'Brieno kompozicijos Obrigado. Iš antrojo solinio albumo. Čia kitokia jų muzika. Du nulis.

0: geras toks tropinio restorano lounge'as.
1: Keliaujam toliau. Smagu, kad patiko. Dar vienas klausimas apie Edo Bryano Ilgagroj Blue Morpho. Visų 7 kūrinių įrašuose dalyvavo vieno miesto kamerinis orkestras. Kokio?
2: Galima dedukuoti, jeigu...
0: Londoną?
1: Geras spėjimas, iš tikrųjų, turbūt pirmas ir būtų toks. Ne.
2: Manchesterio?
1: Ne.
0: Sidnėjus?
1: Ne. Čia yra toks triukas, kad... Gali tekti ir pakeliauti aplinkui.
2: Madrido.
1: Artimesnės teritorijos. Mums artimesnės.
0: Vienos.
1: Ne.
2: Varšuvos.
1: Ne, bet jau arčiau vartėjom.
0: A, ne.
1: Taip.
2: Belistoko.
0: Prahos.
1: Turėkit omeny, tai jo taip, kad reikės čia miestą įvardinti. Jeigu kažkuris pasakysit šalį, kitas turės galimybę iškart ir miestą pasakyti.
2: Rygos.
1: Oi, kaip arti, ne.
0: Talino.
1: Ir vėl Ana Marija pataiko. Nesuprantu, kaip tai veikia, nesuprantu. Jurgis tiesiog padeda tau laimėti taškus. Taip, būčiau tada sakęs, kad dirigentas to orkestro Tony Korbicas labai žinomas daugybė apdovanojimų yra pelnęs. Vienas garsiausių apskritai ne tik Estijos, Baltijos šalių, bet ir pasaulio. Jis yra dirigentų, pasiklausykime Edo Bryano kompozicijos Teachers. 3-0. Vaje.
2: Šis biškiai kitoks jau.
1: Kitoks stiliukas.
2: Laukia Talino
0: orkestras. Tos orkestras.
1: Čia labai kažkur fone visą tai bus. Gerai, keliaukim toliau. Reikia kažkaip suteikti galimybę Jurgį tų taškų parinkti. Pereikime prie muzikinės mislės, o čia tai jau klegėsio bus. Nežinau, turbūt ne pati lengviausia muzikinė mislė jums teko, bet jeigu žinot, sakėt su 2000-aisiais,

0: kažką bendro ten norit turėti klausimuose. Čia truputėlį vėliau, bet tas muzikantas, kuris yra grupės lyderis, labai mėgsta būtent to laikotarpio kūrybą. Iš ten semėsi.
1: Aha.
0: Semėsi ir iš 90-mečio. Buvo Lietuvoje. Koncertavo.
1: The Harry Styles?
0: Ne.

0: kasdienybė klausai.
1: Matty Healy lyderis. Keista, bet daugelis jį pažįsta dėl to, kad turėjo romanėlį su Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Pagalvok, jai futbolininkai labai patinka.
2: Aš tik Jake Hill and Mala
1: išmanau. Naujausias albumas yra pavadintas Being Funny in Foreign Language. Vienas iš tokių įdomiausių pavadinimų turbūt, gražiausiai skambančių. Buvo ir toks albumas kultinis I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It.
2: Čia toks ilgas pavadinimas.
1: Gerai, grupės pavadinimas yra skaičiai, metai.
0: Of the 1975.
1: Taip, pagaliau pirmas taškas. Girdėjęs, ar ne, tą grupę?
0: Aš buvau jų koncerte Vingio parke ir tai buvo viena įspūdingiausius vienus koncertų, kurį man teko matyti, bet aš kitaip...
1: Krai gerai viskas buvo. Labai super, ar ne?
0: Jo.
1: Aš girdėjau irgi, kad žiauriai tokie atsiliepimai buvo geri, daugelis net nenorėjo eiti, kai kurie net nežinojo tos grupės, šiaip iš smalsumo nuėjo. O pagal perklausas dabar žiūriu, kad iš tikrųjų grandinė grupė, jeigu taip žvelgiant netgi į populiarumą.
0: Gen Z, man atrodo, čia tokia labiau grupė ir man teko garbės dirbti su grupė Flash Voyage, kurie juos apšildė.
1: Wow, kiek čia sąsajų mes turime.
2: Aš galimai buvau gal openerį,
1: kurie
2: gal,
1: buvo.
2: Kai jie buvo, bet...
1: Bet čia tokia eilinė grupelė, nejau, neklausiau, neįdomu. Gerai, šiaip... Šio albumo Being Funny in Foreign Language, iš kurio ir buvo tas gabaliukas I'm in Love with You, jis vadinasi, producerės yra garsusis Jackas Antonovas, kuris ir dirbo su Taylor Swift ir kiek žinau, jis juos ten ir buvo suvedęs. Apie Antonovą mes ir grįšim, nuo Antonovo čia viskas iš tikrųjų ir prasidėjo. Dabar toks vasariškai lengvas klausimėlis dar apie grupę 1975. Grupės gerbėjai ketverius metus laukia naujos Matty Healy ir kompanijos muzikos ir neseniai sulaukta naujienos, kad pasirodys net ne vienas, o du albumai ir klausimas yra apie paskutinį grupės turą. Scenos dizainas tame ture priminė dekonstruotą ką? Labai įdomus dizainas, turbūt dar tokio nesu matęs originalo.
0: Dekonstruotą kolonėlę?
1: Ne.
0: Garsiakalbį.
1: Gali būti ir tai, ir vienas daiktas, galima pasakyti, ir didžiaja prasme, didesnė prasme šiek tiek.
0: Dekonstruota televizorių.
1: Buvo ten ir televizorius.
2: Dekonstruotas namas.
1: Taip. Jo, greitai, jau viskas, mes jau dabar pagavom žaidimo.
2: Bet ir pas Sabrina Carpenter, man atrodo, buvo dekonstruotas namas.
0: Ir pas
2: Abudu. Pas Abudu,
1: visiškai dekonstruotas namas, daiktai, sofas, ten buvo biblioteka, žodžiu, taip labai, tokia labai jauki atmosfera. Pasiklausykim dar vieno kūrinio, 1975 Somebody. O jeigu visas pavadinimas Looking for Somebody to Love, bet aš kažkaip visok prisimenu, kad Somebody.
0: Bet jo, 1975 viena iš tų grupių, kur nežmoniškai populiari, nežmoniškai didelė, bet kažkaip vis prasilenkia, bent jau mano skonis. Ne dėl to, kad nepatiktų, bet atrodo tas patsai saugus mainstreamas, kur...
1: Ne, bet jie šiaip žiauriai eksperimentuoja daug.
0: Galbūt, bet iš to, ką šiandien klausom, tai atrodo toks labai priimtinas.
1: Čia mes klausom to lengviausio jų albumo. O paklausytumėt, jeigu neklausėt tų dviejų dalių, albumo buvo viena dalis Notes on a Conditional Form, arba albumas A Brief Inquiry into Online Relationships.
2: Labai ilgi pavadinimai.
1: Bet iš tikrųjų pavadinimai be galo įdomiai skambantis ir apgalvoti, ne šiaip savo. Bet ir muzika ten iš skirtingų laikmečių absoliučiai.
0: Aha.
1: Man labai patinka. Labai. Gerai, Jack

0: Kas Antonovas, mūsų herojus, Antonovas, kuris produsavo Taylor Swift, Lordi, Lana Del Rey, St. Vincent, Pink, tą pačią Sabrina Carpenter, Kendricka Lamarą, jo naujausią albumą Genie X. Jo inicijuotas projektas grupė Bleachers pristatė penktą ilgagrojų albumą Everyone for 10 Minutes. Jis yra beje šios savaitės LRT Opus albumas, kiekvieną dieną skamba kūriniai iš albumo. Ir dabar žaidimas su dviem klausimais, kaip ir sakiau, ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turėjo Sana Marija, o prie antrojo Jurgis. Gerai? Pirmasis klausimas yra toks. Kokiose dviejose grupėse anksčiau grojo ir dainavo Džekas Antonovas? Dabar atsakinėja pirma Ana Marija. 4-1 į beje pirmauja. Pirmas variantas – Night Boat ir Daydreaming. Antras variantas – 6-7 ir 1-2. Kaip linksma, ar ne? Trečias variantas – Another Planet ir Soft Injure. Ketvirtas variantas – Fun ir Steel Train. Ir penktas variantas – Please Not ir Goodbye Tarantino. Pakartot dar?
1: Dar kartelį.
0: Pirmas – Night Boat ir Daydreaming. Antras – 6-7 ir 1-2. Trečias – Another Planet ir Soft Injure. Ketvirtas – Fun ir Steel Train. Penktas – Please Not ir Goodbye Tarantino.
1: Koks buvo trečias variantas?
0: Another Planet ir Soft Injure.
1: Nu, paimkim trečią.
0: Paimkim trečią. Ne, ne trečias.
2: Aš manau, kad paskutinis.
0: Please Not ir Goodbye. Ne, čia mano sugalvotas. Kaip yra, aišku, dar vienas. Gerai. Du atsakymai jau pro šalį.
1: Pirmas variantas buvo...
0: Night Boat ir Daydreaming, tada lieka 6-7 ir 1-2 ir Fun ir Steel Train.
1: Fun ir Steel Train.
0: Šitą. Teisingas pasirinkimas. 5-1. Kažkaip labai jau sekasi, Marija. Bet taip pagal logiką teisinga visur keliaujama yra. Taip, Fun ir Steel Train. Abiejose tose grupėse jis buvo ir instrumentalistas, ir vokalistas. Paklausom Bleachers dainos You and Forever. Čia, manau, turėtų patikti jums.
2: Berods, jie buvo Devil's Stone paskutiniam. Kažkodėl...
0: Bleachers? Jo. O, šito nepasakysiu. Neprisiminu, žinokit. Ne, neprisiminu.
2: Ai, ne, atsiprau, The Blinders, painiojau.
0: Aha, man irgi atrodo, kad nebuvo.
1: Ką buvo, Devil's Stone visai įdomi.
0: Neįtin dažnai Bleacheriai gastroliuoja, nes Antonovas tiesiog yra prie produsavimo neįtas pasidėti.
1: Prieš kokį mėnesį kažką skaičiausi apie jį, tada atrodo taip prasivalė ir gal kažkas tikiuosi išliko.
2: Nu, jisai visada būna jo pavardė prieš tų didžiųjų projektų, kur jau atrodo net neįžengiama teritorija.
0: Jis dabar toks atsipalaidavė šitame albume, dėl to tas albumas toks ir žavingas. Antrasis klausimas, pirmasis Jurgis atsakinėja, kokia garsi aktorė buvo Džeko Antonovo klasės draugė, kurį laiką juos sieja ir romantiški jausmai. O čia dabar mes jau į gandų lygį leidžiame šiek tiek. Nu, reikia truputėlį link vasaros.
2: Kaip be to?
0: Pirmas variantas Scarlett Johansson, antras variantas Charlize Theron, trečias variantas Angelina Jolie, ketvirtas variantas Jessica Chastain ir penktas variantas Natalie Portman.
2: Natalie Portman.
0: Ne. Ne žvaigždžių karų žvaigždė.
1: Aš norėčiau dar išgirsti likus.
0: Scarlett Johansson, Charlize Theron, Angelina Jolie, Jessica Chastain.
1: Gal Jessica?
0: Chastain, tokia rimta aktorė. Dažniausiai dramatiškus vaidmenis renkasi. Ne.
1: Ne.
0: Lieka trys. Na, dabar Jurgiu jau galimybė. Jau reikia imti tą tašką, Jurgiu.
2: Galbūt Scarlett Johansson.
0: Scarlett Johansson.
2: Taip.
0: Taip, Scarlett Johansson, 5-2 rezultatas ir jau atsiranda intriga. Dar vienas Bleachers kūrinys, Dirty Wedding Dress. Kažkaip pas Antonovą skaičiau, tas labai nemėgstu knaisytis po tas asmeninius gyvenimus, bet ten taip jau rašė, kad pas jį visą laiką aktorės buvo didžiosios meilės gyvenimo.
2: Bros got a type.
0: Ir žmona dabar aktorė.
2: Koks mėgstumiausias filmas su Scarlett Johansson?
0: O, čia bus kitas klausimas. Koks mėgstumiausias? Vicky Kristina Barcelona, sakyčiau.
2: Geras.
0: Vaidino ten, man atrodo, taip? Jinai. Jo, gerą.
2: Seniai nemačiau, neatsimenu. Aš tai, mano mėgstamiausias yra Under the Skin.
1: Taip.
0: Aš šitą irgi rašiau. Čia tas fantastinis toks.
2: Toks siaubas.
0: Mokslinio fantastinis siaubas. Geras.
2: Kur veiksmas vyksta Glasge.
1: Čia jau dėl to siaubas.
0: O gal ir apie kiną kokį klausimėlį? Pažiūrėsim, ar spėsim nueit. Gerai, na ir paskutinis, bet šis iki jau be atsakymų variantų klausimas apie Jacką Antonovą, Bleachers lyderį. Išvardinsiu jums tris jo produsuotus Taylor Swift albumus. 1989, Folklore ir Midnights. Kuo šie trys albumai yra ypatingi Jackui Antonovui? Labai svarbus jau.
2: Tai gal buvo pirmi produsuoti albumai perkopę milijardą perklausų?
0: Gerai, ne apie pinigus kalba. Bet mintis labai teisinga. Nagi. Kasgi čia galėtų būti? Apie prestižą kalba.
1: Gal daugiausiai apdovanojimų gavo už juos?
0: Tikslinom kokių?
1: Grammy.
0: Taip! 6-2. Ir vėl Marija pirmoji. Ana Marija, taip reikia sakyti, turbūt tiksliai.
1: Kaip norim, bet jo.
0: Gerai. Taškas Anai Marijai, 6-2. Rezultatas taip, visi trys laimėjo Grammy kategoriją ir toje pačioje geriausias metų albumas, prestižinė kategorija. Pasiklausykim Bleachers dainos I Can't Believe You're Gone. Gražu. Another year passes. Pasėdėkim, man primena tą dainą. Pasėdėm.
1: Čia jau kaip prisisėdė.
0: O tu neskambinai Antonovui, nesidalėjai.
2: Prusiai, gal prilėktum čia paprodusuot reikia.
0: Tai žinot, kaip pasakoja Taylor Swift, kaip dirba su Antonovu, kodėl su juo dirbdo? Sako, labai paprasta, aš įrašau demo versiją, paskambinu, sakau, va, turiu demo, dabar reik dirbti. Laisvas.
1: Geriausias variantas būtų.
0: Dabar sako, manęs nebėra. Po to atsiūsk, aš pasakysiu gerai ir ne. Gerai, muzikinė mislė, dabar reikia jums pasakyti grupę arba atlikėją. Susikaupiam. Rezultatas 6-2. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize. Kaip žinau. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. Kultinis vardas.
2: Taip, dabar.
0: Į tą pusę.
1: Mary Jane Blige?
0: Ne, į tą pusę, taip. Ji iš vis yra ištraukusi tik vienintelį vieną Vičvienaitį solinį albumą, nes sakė, kad nebūtų turėjusi daugiau jėgų kovoti su industrija, kad leistų štai to

0: Ar čia Lauryn Hill?
1: Taip, Lauryn Hill.
0: Aš iš pat pradžių galvoju, bet ne, negi.
1: Lauryn Hill. Ir kūrinys duo iš to garsiojo albumo The Miseducation of Lauryn Hill. Kurtinis darbas.
2: Geras, aš nežinau, kad jis tik vieną albumą yra paleidus.
1: Viso labo. Dabar visai neseniai prisipažino, kad tiesiog sakė, supratau, kad kas man svarbiau, sveikata ar...
0: Nėra ko terliotis čia.
1: Sakė, per daug sveikatos suėdė tas darbas prie to albumo ir visi ginčiai kūrybiniai, kol viskas skambėjo. Taip kaip kad norėtų jinai skambėti. Bet ačiū Dievu, nors šitas albumas. Nors jį mes turim. Ir su Fidžys vienas buvo, man atrodo, albumas ir viskas. Gerai, viena įdomiausių skambesio prasme pastaraisiais metais yra alternatyvios visokios muzikos grupė, kolektyvas, gausus toks kolektyvas Balming Taiga. Jis klausytojų žavi to, jog nors eksperimentuoja, jungdamas įvairiausių žanrus ir stilistikas, viskas pas juos skamba lengvai, nesudėtingai ir maloniai. Balming Tiger ką tik išleido savo antrąjį ilgojo metro albumą, pavadinimą nesakysiu aš jums pavadinimą, nepasakysiu dėl to, kad suprasit, kodėl. Klausimas toks. Balming Tiger dažnai vadinami alternatyva arba antigrupė populiariausiai savo šalies grupiai, nors tos populiariausios grupės nariai mielai dalyvauja atskiruose Balming Tiger įrašėse ir jokios ten nesantaikos nėra. Iš kokios šalies yra Balming Tiger?
0: Tai jie laikome priešingybę tos grupės, kurią jie
1: Taip, jie alternatyva šitai grupiai.
0: Aha.
1: Ir galima sakyti taip, kad dar viena ar ne užuomina, kad tai yra alternatyva netgi laikoma visam muzikos judėjai, stilistikai. Nes toje šalyje yra vienas garsus labai muzikos stilius.
0: Nu, aš bandau dedukuoti, galbūt jie iš Vokietijos.
1: Ne. Šio muzikos stiliaus, nežinau, ar galima čia stiliumi įvardinti, judėjimu labiau turbūt stilistiką įvardinti buvo apdovanoti už muziką geriausiam animaciniam filmukui, laimėjo to šalies. Kūrėjai.
0: Tai iš Latvijos?
1: Ne. Už praeitais metais. Ne, Latvijai praeitais metais, taip. Potvinis praeisių metų. Oskaro laureatas, o šiais metais animacinis filmukas kitas laimėjo.
0: Aha.
1: Su labai garsia daina. Kokios šalies ta daina? Ir beje, dabar ta to šalies grupė visi čia rašė, visi žino, to šalies grupė sugrįžo po daugybės metų. Tos grupės nariai buvo atsitraukę nuo kūrybos dėl to, kad galėtų savo valstybei duoklį atiduoti, kad galėtų kariuomenėje tarnauti. Ta grupė...
0: Tai iš Ukrainos gal?
1: Ne. Ta grupė, jos pavadinimas yra 3 raidė. Įminkit šitą grupę, garsiausią to šalies grupę, mušė čia rekordų su savo sugrįžimo albumu ir sužinosit Balming Tiger iš kokios šalies yra.
0: Trijų raidė.
1: Taip, ir tos šalies muzika turi pavadinimą pop ir dar yra viena raidė.
2: Korėja?
1: Taip, pietų Korėja, K-pop. Vis tiek išmastė.
0: Ai, BTS turbūt.
1: Taip, BTS, ta grupė BTS ir jos nariai dažnai svečiuojasi šiaip albumuose, klipuose pas Balming Tiger, nėra ten jokios nesantaikos, bet visi sako, žiūrėk, čia jie šaipasi iš jų. Nes jie kūrė alternatyvą, o BTS, na, maždaug tai yra toks masinis popsas. Nors naujausiame albume yra labai daug tokių alternatyvių dalykų ir, pavyzdžiui, man kūrinys Swim labai patiko. BTS. 7-4 toks rezultatas ir mes dabar keliaujame į tokią informacinę pertraukėlę, o po to sugrįšime ir tęsime toliau mūsų žaidimą. Gerai?
2: Gerai.
0: Laukiam. Okay.

0: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.

Oi, kaip iš tikrųjų skamba tie protai mūsų šiame muzikinėme intelektinėme žaidime ir dar labai smagu yra čia būti studijoje kartu su Ana Marija ir Jurgiu Masilioniu. Rezultatas 7-3.

0: kol kas Ana Marija pirmauja, bet žinome, kiek čia yra buvę įvairiausių tokių siužeto apsivertimų mūsų žaidime, taip kad manau, kad niekas dar Jurgiui nėra prarasta. Grįžtame šiaip į vėlgi klausimą apie Balmink Tiger, labai patiko man jų naujas albumas. O klausimas labai paprastas, kokios sporto šakos video žaidimui buvo panaudotas Balmink Tiger kūrinys Wash Away?
1: Rocket League'os.
0: Rocket League'os? O kas yra Rocket League'a?
1: Kaip futbolas, bet kur su mašinytėm kamuolį spardai.
0: Tai kokio žaidimo reikia įvardinti?
1: Tai kokio sporto ar kokio žaidimo?
0: Kokio sporto šakos?
1: Ai.
0: Koks atsakymas?
1: Tai futbolas.
0: Futbolas. Taip, futbolas. O futbolas apie tokį žaidimą šiaip aš nepasikaustis, nepykit.
1: Mes su Marija pažįstam šito futbolo virtuozus didžius, tai yra Mantas Daujotas ir Žygintas Tamulis, jiems linkėjimai.
0: Geras, geras. Ir vėl visur, kiek čia mes daug šiandien sąsojų visokių turim. Su vienais ir kitais dalykais pasiklausom Balmink Tiger kito kūrinio ir tebūnėtai daina Keep On. Na, šiaip jie šauniai eksperimentuoja.
1: Aha, tikrai prie BTS atrodo
0: kitai.
1: Nebuvę jie.
0: Gal sakyčiau, man jų net pirmas albumas įdomiau skambėjo.
1: Yra kažkokio tokio namudinio jausmas.

0: Eitumėt į koncertą?
1: Manau, eičiau. Ypač jeigu tai vyktų Seule.
0: Man kažkaip panašiai skamba, jeigu būtų toks mišinys iš dviejų grupių dabar šitame albume, daugelis kūrinių panašu, jeigu toks sukombinuotume Jungle grupę ir sukombinuotume Jungle su Young Fathers.
1: Nu, jo. Bet tuo pačiu turi tą tokį 2010 šviesaus indie pop jausmo tokio, tas toksai, ta kažkokia pozityvumas, kuris dabar biškiai kitokia harmonija dėliojasi pop gabaluose, tai buvo gera prisiminti 20-us.
0: Gerai, dabar pabandykim du taškus iš karto išdalinti. Rezultatas 7-4. Galbūt čia šansas bus, Jurgi, ar ne, šitas klausimas.
1: O du taškai specialiai, kad aš gaučiau 6 ir būtų labai geras rezultatas.
0: Prasideda. Visi dabar mato tos skaičius.
2: Baudinių serija dabar.
0: Aš žinokit, galiu išduoti turbūt tą dalyką, gyvenu šalia parduotuvės 6-7. O gal 7-6, nežinau, bet, o gal ar 6-7, bet kai eini visą laiką labai jokingai, eini ir jokies.
1: O yra tokia parduotuvė 6-7?
0: Ne, ant jos numeris. Nereklamuosiu už tos parduotuvės. Gerai, bet aš niekaip negaliu suprasti, kodėl ne Vontiu, pavyzdžiui, arba ne 8-9, čia mano amžina problema tokių refleksijų.
2: Kažkaip ne taip jokinga tiesiog.
0: 7-11.
2: Bet aš esu girdėjus neseniai, kaip Lenkijoje vaikas labai labai didelėm pastangom, taip žiauriai susikaupė ir sako 6-6-6-7. Ir galvoju, eina savo.
0: Ir savo gyvenimo misiją įvykdė.
2: Jau porą mėnesių praėjo nuo trendo pradžios, tu vos ištari, nu viskas, jokios vilties.
0: Geras. Jo, ir dabar turbūt Matty Healy galvoja, tai kodėl mes tą grupę pavadinėm ne 1967. Kokie dabar būtume populiarus. Gerai, tai muzikinė mislė, pirmiausia reikia jums įvardinti grupę arba atlikėją. O čia dabar turbūt bus jau jūsų lentyną, sakėt apie tos laikus, šiek tiek galbūt anksčiau, nieko nesakau. Kaip girdėta? Galim čia ir šokti.
1: Tai čia yra...
2: Tai ne Eurythmics.
1: Čia Rhythm is a Dancer gabalas.
0: O, pavadinimas. Dar pagalvojau, kad galbūt čia reikės dar ir pavadinimą prie to balo įmest, bet ne.
1: Rhythm is a Dancer. Ir čia viena iš tų, kur per Viva visada leisdavo. Ir...
0: Taip, bet reikia pavadinimą pasakyti.
1: Grupės.
0: Taip. Oi, kokios problemos.
2: Ta daina, kur visą laiką girdi ir niekad nepasižiūrė.
0: Dar buvo jau kitas kūrinys, irgi daugelyje filmų skamba, Power.
1: O ne, kaip jie vadinasi? Čia viena iš tų grupių, kurie tik yra tik viena daina.
0: Ne, ne.

0: Kvem, Džordžas Maiklas.
1: Bet
0: nebepamenu vis Ridgely.
2: Andrew, bet dabar ne apie tai.
0: Gerai, pirma raidė S.
1: Sash?
0: Ne sash. Ne snack, bet panašu.
1: Snap?
0: Snap, pagaliau.
1: Oh, jau snap. Taip.
0: Gerai, taškas, Jurgi, snap grupė. 7-5. Vis tiek mes nukeliavom iki teisingo atsakymo. Dar taip ir smagiai čia pajudėjom. Dabar klausimas yra štai toks. Kelintų metų šitas kūrinys?
1: 95.
0: Ne.
2: 97.
0: Ne.
1: 96.
0: Ne.
2: 99.
0: Ne.
1: 94.
0: Ne.
2: 93. O.
0: Ne.
2: 92.
0: 92.
2: Bent jau išlikom. Gerai. Dešimtmetį.
0: Teisingai. Dešimtmetį teisingai išliko. Neišlipot iš to dešimtmetį.
2: Ne.
0: Rezultatas dabar 8-5. Kad taip laiko, mano Marija, tos tris taškus tą atstumą.
2: Taip, pas mane ant lapo parašyta tiesiog ATS daugiau nieko.
0: ATS, kas tas ATS?
2: Atsakymas.
0: Kaip atsakymas?
2: Su širdele dar.
0: Gerai, viena mylimiausia dainų gyvenime. Gerai. Klausimas štai toks, dabar čia viskas bus šiek tiek sudėtingiau.
2: Dar sudėtingiau.
0: Amerikietė dainų autoriai ir atlikėja. Aktyvi kovotoja už žmogaus teisės Adja Monet išleido nuostabų antrą studijinį albumą The Color of Rain. Žiūrėjau, geras pavadinimas, kaip pagalvoju. Neįtikėtinai geras pavadinimas. Mm-hmm. Color of lietaus spalva. Kokioje meno formoje Adja Monet išgarsėjo anksčiau negu muzikos kūrime? Pirmiausiai, žinoma, yra ne kaip muzikantė.
2: Tapytoja?
0: Ne.
1: Skulptorė?
0: Ne, šiek tiek aš jau užuominą mestelėjau jums.
1: Gal aktorė?
0: Vis aplinkui, taip žaibuojam į tas netolimas rytis, bet į tą...
2: Tai, fotografiją?
1: Rašytoja, ne. Gal?
0: Iš dalies konkretinti reikia.
1: Žurnalistai.
0: Atsiminat, sakiau, koks gražus pavadinimas, The Color of Rain.
1: A, tai buvo mokslininkė, ekologija.
0: Likit prie rašytojos, tik šiek tiek reikia patikslinti.
2: Gal buvo... orų, kažkas su orais...
0: Rašytoja.
2: Jo, apie orus rašė laikraščiuose.
0: Rašytoja, kaip čia pasakyti, literatūros formų įvairiausių būna.
1: A, tai jinai poetė. Tai...
0: Poetė, nu, pagaliau, nukeliavom. Ir čia nukeliavom taip su problemom, bet 8-6, nu čia jau dabar visai įdomiai įtemta kova. Taip, beje, laimėjo jį būdama 19, vieną didžiausių JAV poezijos rašymo konkurso, po to laimėjo dar begalio konkurso, po to tapo tikrai puikia muzikantė. Pasiklausykim kompozicijos For the Congo, man žiauriai patinka jos. Kas čia tu žodžiu žiauriai šiandien? Vis lak žiauriai. Čia ta grupė akli su savo žiauriai gražižiai man. Su perdirbiniu, taip užkliuvant liežuvio, kad... Tai štai, pasiklausykim kompozicijos For the Congo ir iš tikrųjų neįtikėtinai bent jau man tembras patinka balsas.
3: This is the war my favorite poet warned me about.
1: Net įvardėjo, kad poet.
3: The one between me and me.
0: The war between me, me and me.
3: Crawling inward, the terrible stench of lies sweeping the mouths of the people, a rat pissing on cotton.
0: Suteikim šansą, Jurgiai. Dar vienas klausimas susijęs su įvairias sluoksne Adja Monet kūryba. Muzikinės karjeros pradžioje savo kūriamos muzikos stilių jį pristatydavo dviejų žodžių kombinaciją. Antrasis žodis poetry, o pirmasis žodis yra muzikos žanras. Dabar į įvairesnę muziką, ar ne, kuria... Pasakykite, koks pradžioj buvo vienas žodis, vienas žanras ir įvardinkite šį žodžių derinį. Antras žodis poetry. O pirmas muziko

0: ο ζάνρας.
1: World poetry.
0: Ne. Čia labiau į tą, maždaug jau suprasit, kad ne, ne tai, kaip country poetry. Country, ai, čia gali ir šalies būti. Ok, netinkamas palyginimas. Bet pirmas žodis žanras, didelis muzikos žanras. Platu.
2: Rap poetry?
0: Ne, bet teisingai mes keliaujam.
2: Slam poetry?
0: Slamuose įdalyvavo, taip, bet, bet...
2: Gal netiek.
1: Pop poetry.
0: Pop poetry irgi neblogas apibūdinimas.
1: Punk poetry.
0: Ne. Tikrai didelis muzikos žanras, labai didelis.
1: Folk poetry.
0: Kai būna ten ar ne požanrių ir visokių, tai čia mes jau tokiam didelį lentyną esam. Tai bus paskutinė užuomina.
1: Instrumental poetry.
0: Improvizacinis žanras.
2: Jazz poetry.
0: Jazz poetry. O aš tai ir vėl. Jau atrodo priartėjo Jurgis ir 96. Taip, jazz poetry, sakydavo, tiesiog paprašydavo ją įvardinti žurnalistai, sako, kaip čia prie pirmo albumo, kai dirbo, kaip įvardintumėte savo kūrybą. Po to viskas pasisuko žymiai įdomiau. Pasiklausykime Nadžio Monė kompozicijos Hollywood. Įdomiai kūrė.
2: Džiazukas.
0: Eksperimentinė muzika. Čia jau džiazuko daugiau. Bet balso tembras iš pradžių, kai išgirdau, pagalvojau, kad čia dry cleaning grupė, nes ten irgi jos vokalistė šios grupės panašiai skamba. Aš norėčiau ambient albumo.
1: Bet per ambientą sunku sutalpinti visą...
0: Vokalinio ambient yra toks žanras. Galų galia spoken word ambientas. Spoken word apskritai dabar yra turbūt vienas populiariausių muzikos tokių žanrų, stilistikų, judėjimų. Muzikinė mislė. Dar šiek tiek laiko turim. 96 rezultatas. Muzikinė mislė yra tokia. Tai bus Adžio Monė kompozicija I Came to the Poem. Ir jums reikia pasakyti, kokiu instrumentu savo komponuoja šioje kompozicijoje Adžio Monė.
3: I came to the poem seeking love, seeking self.
1: Rašymo mašinėlė.
0: Taip, spausdymo mašinėlė.
2: Aš galvoju instrumentu, kažkaip kitaip.
0: 97.
3: And dreams. I found you. I came to the poem seeking tenderness, seeking home. A roof, a meal perhaps.
0: Gražiai skamba.
3: A garden, a front porch.
0: Gerai, ir šiaip galigi būti ir lygybė šiame žaidime. Stabdom žaidimą 14.52, gerai? Pagal laiką...
2: Ir... Aš galvoju tiek taškų.
0: 9.
2: 6 valandų sesija.
0: 9.7. Toks rezultatas, dabar muzikinė mislė yra tokia. Ir manau, kad su likščia mislė, ko gero, viską mes ir baigsime šiame žaidime, bet mislė labai įdomi. Kas čia reikia vardinti?
1: Pieno lazeriai?
0: Ne.

0: Na tai tikriausiai solo ansamblis.
1: Taip, žiūrėk, 9-8 rezultatai. Kas bus toliau?
0: Aš galvoju, nebus labiausiai akivaizdus variantas, galvau, tai aplinkui ieškojau.
1: Viskas solo ansamblis, naujausias kūrinys Safari ir dabar, žiūrėkit, gali ir lygiosios būti. Greitai dar šitas klausimas, gerai? Gegužės 22-ąją pasirodė pakistaniečių kilmės amerikiečių kompozitoriaus bei dainininko Alicia Tyr, amerikiečių dainų autoriaus bei būgnininko Gregory Rogov bendras albumas Room Jum. O klausimas yra toks. 2023-aisiais Alicia Tyr išleido kitą bendrą ilgagrui Intiha. Jis buvo įrašytas su vienu garsiausiu elektroninės eksperimentinės muzikos kūrėjų, kurio gyslomis teka prancūziškas, olandiškas, palestinietiškas ir čilietiškas kraujas. Kas šis genialusis kompozitorius? Nagi.
0: Philip Glass.
1: Ne.
0: Iš tiek daug visur jisai vienu metu.
1: Va viskas, ištiksėjo laikas ir tai reiškia, kad Marija oficialiai tampa jau čempione, laimėtoje 9-8, o būtum atsakęs ir...
0: Nu, o įdomu, iš kur jisai tada?
1: Jisai gyvena Jungtinės Amerikos valstijos.
0: Bet kas jisai toks? Nežinau, turbūt irgi viens iš tų, kur net nepagalvotum.
1: Jo albumai Space is Only Noise, Sirens, Senizas, paskutiniai du albumai Piedras ir Piedras 2 turi, beje, projektą Darkside jis turi. Su projektu Darkside atvyks į Lietuvą. Koncertuos ir daugelis jau ir bilietus yra įsigiję.
2: Ne, man užkritę, aš pasiduodu.
0: Ne, Danielius Lopatinas tikriausiai.
1: A, ne, One Trick Pony, never, ne.
0: Taip.
1: Ne. Gerai, jo vardas yra Nikolės. O kaip pavardė, Nikolės?
0: Džar!
1: Tai žiūrėkit, ką lygiosios. 9-9, bet sakiau, kad...
0: Nu, bet jau po laiko.
1: Jau šiek tiek po laiko. Tokį žaidimą turime iš tikrųjų, kur įvardinkime taip, kad na, praktiškai lygiosios, ar ne?
0: Praktiškai taip.
2: Aš manau, kad...
1: Ar galime įvardinti, kad tai yra lygiosios?
0: Galim.
1: Tinka jums lygiosios, Marija, nesupiks?
2: Nesupiksiu
1: mes. Yeah, ir mes turime pirmą kartą mūsų žaidimo istorijoje. Oficialias lygiasias, rezultatas 9-9, kadangi tai yra vasaros lygos tokio neoficiali pradžia, mes tikrai galime tokį rezultatą sauliaisti turėti, ar ne?
0: Tikrai galim.
2: Galim.
1: Super, bet kadangi Marija turėjo tam tikrą tokį nedidelį pranašumą, ar ne, laiko pranašumą tuo momentu, kai buvo atsakinėjimai paskutinį klausimą, tai tokia pole pozicija turi, ar ne, kaip Formulė 1, ji gali pasirinkti prizą. Koks jai prizas, koks Jurgiai atitenka. Čia yra podelis LRT Opus, originalus, o čia kepurėlė. Ką rinkėsi, Marija?
2: Aš pasimčiau podelį.
1: Pasimtum podelį. Gerai, atitenka tau podelis. Kaip,
2: gerai.
1: Kaip pole pozicijos laimėtų.
2: Ačiū labai. Garbė.
1: Jo, Jurgiai atitenka kepurė. Pagal Jurgį ir kepurė. Graži kepurė, iš tikrųjų. LRT Opus.
0: Mano nauja mėgstamiausias.
2: Va.
1: Tai kokie jūsų mėlėjai pojūčiai šitame žaidime? Ne, rimtai, žinokit, lygiosios, 9-9.
0: Galbūt... Aš pastebėjau anksčiau ant savęs, kad galbūt per daug domėsi muziką iš tam tikro laikmečio. Taip. Ir tas laikmetis nėra dabar. Tai galbūt reikėtų daugiau dabartinės muzikos pasidomėti. Tokia mano galbūt didžiausia išvada po šito žaidimo.
1: Bet susitvarkyt vis tiek su tais dalykais.
0: Taip, bet...
2: Aišku, prireikia porą sužuomino, bet... Manau, kad labai gražiai komandiškai susižaidėm. Taip. Ir aš tikrai nebūčiau pelnius savo taškų, jeigu nebūtume papinponginę. Taip,
0: jo, ir smagu, nu, gal kaip sakiau, atitrūkus nuo aktualesnių šiuolaikinių atlikėjų išgirsti ir galbūt daugiau pasidomėti jais.
1: Super. Įdomios jūsų mintis, o aš iš karto čia visiems skelbiu, kad daugiau lygiųjų pas mus tikrai nebus.
2: Niekada.
1: Šitas fiksuojam tokias vienintelės, nes labai charizmatiškos
2: lygios.
1: Istorinės lygios, tegu jos būna vienos, o visur kitur jo bus labai griežtas laimėtojas. Bet čia taip viskas taip sutapo.
0: Dėl mūsų galima išimti padaryti.
1: Jo, dėl jūsų galima išimti ir padaryti. Ir gali būti taip, kad, pavyzdžiui, jūs sulauksit kvietimo ir į tą jau prasidėsinti sezoninį turnyrą. kitame jau rudens sezone, kur jau ten su, su atkrintamosiam varžybom.
2: Tai tada ant vienos kėdės galėsim.
1: Dabar pasibandėt, supratot, kaip visa tai yra...
0: Turėsim laiko pasiruošti.
1: Į pasiklausyti naujos muzikos, kaip
0: sakėt. Taip,
1: Tai ačiū Jums labai, ačiū Jurgi, ačiū tau, Ana Marija, buvo išties smagu, turininga, manau, kad klausytojams irgi įdomu ir labai daug geros nuotaikos Jūs čia pridovanojat ir man, ir klausytojams.
0: Smagu
1: Ir manau, kad...
2: Ir tau, Aivarai.
1: Ačiū, ačiū. Ir manau, kad visi klausytojai sugrįš į Skambančius protus lygiai po savaitės nuo 14 valandos, net nežinau, kas ten kovos. Tegul būna tokia intriga, galbūt ir žinau, bet kol kas neišduosiu ir tikiuosi, kad bus taip smagu ir taip įdomu ir jauku, mielą ir gerą, kaip buvo su Jurgiu ir su Ana Marija. Ačiū Jums. Ačiū Jums dar kartą ir tiesiog priminsiu, kad neišjungtumėte LRT Opus ir nuo 15 valandos Jūsų laukia laida be problemų. Iki.

0: 6 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia su jumis laida Be problemų. Studija Unė ir Rimvydas. Sveikas.
1: Labas visiems. Sveiki, gyvi ir negyvi. Šiandien toks pasisveikinimas priderintas prie temos ir prie šventės. Pasaulyje minima Drakulos diena. Drakula neatsiemas nuo visų istorijų apie vampyrus, kurios amžiai iš amžių vis sugrįžta pas mus ir kažkaip neatsibosta ir tampa įdomios. Tik tie vampyrai gauna vis daugiau supergalių visokiausiai.
0: Ar tu esi irgi vienas užsislėpęs vampyras, ar man reikėjo šiandien česnako atsinešti?
1: Česnaką aš labai mėgstu, tai negaliu būti tai vampyras. Mėgstu visus dalykus, kurių nemėgsta vampyrai. Tai yra česnaką, mėgstu saulę ir mėgstu į veidrodį žiūrėti. Ai, ir kryžius nepatinka.
0: Tai gerai, tai saugiai tada čia prabūsim šitas 3 valandas, o tai aš jau susirūpinau, kaip čia reikės užsidarius šitoj studijai saugoti save nuo to, kad pavirščiau pati vampyrą.
1: Pakalbėsim šiandien akivaizdu apie vampyrus, paieškosim ir muzikos su jais susijusios, bet Drakulos diena, tai norisi apie Drakulą pradžioje dar pakalbėti. Pasirodo, pirmasis rašytinis vardo Drakula panaudojimas buvo apie 1047 metus. Ir tuomet Drakula paminėtas Valačijos viduramžių kronikoje. Vladas II įstojo į riterių drakono ordiną ir pasirinko vardą Drakul, o jo sūnus vėliau tapo žinomas kaip Drakula. Štai. Tokia vardo
0: O jo sūnus galėtų būti Drakulas. Ir taip toliau.
1: Ir po vieną raidę. 1819-aisiais žodis vampyras atsiranda, nes sukuriamas kūrinys vampyr, išspausdinamas į žurnale New Monthly Magazine, ir ten kalba apie Lordą Ruteną, mandago aristokratą, kraujasiurbį, tampa iškart literatūros sensacija ir taip suformuoja šiuolaikinio vampyro archetipą.
0: Šiaip visai įdomu, kodėl taip viskas prasidėjo ir kodėl būtent tuose kraštuose užgimė toks veikėjas ir iš kur čia tas visas kraujasiurbystės dalykas atsirado. Čia kažkoks įdomu, visada svarčiau, ar čia yra vis tik tai metafora tokia, kažkokio amžinojo gyvenimo, ar iš tikrųjų yra tokių mistiškų veikėjų buvo šitoj žemėj.
1: Pabandysim pasiaiškinti, kaip čia iš tikrųjų, bet gal paklauso muzikos ir įkvėpimas ateis dar daugiau pasidomėti.
0: Gerai, tai kadangi sakai, kad esi vienas iš tų, kurie mėgsta saulę, ko nemėgsta vampyrai, tai kažkas sukūrė apie tai ir dainą. Nine Black Alps yra toksai projektas ir jie turi kūrinį Vampire in the Sun. Tai kviečiu nuo šito kūrinio ir pradėti.

0: 19 minučių po 15 valandos šią laidą be problemų ir šiandien tokia, sakyčiau, mistiška. Apie vampyrus mes kalbamės.
1: Taip, taip, taip. Drakula toks personažas literatūroje atsirado 1897 metais romane pavadintame Drakula. Ten daug vampyro įvaizdžio ir suformuota, ir juodas apsiaustas, ir iltis, ir kraujo troškimas, ir gyvenimas pilyje Transilvanijoje, bet vampyrų legendos daug anksčiau egzistavo negu pats Drakula. Skirtingose šalyse žmonės tikėjo būtybėmis, kurios po mirties gali grįžti į gyvųjų pasaulį, gerti gyvų žmonių kraują ir taip semtis energijos. Net rytų Europoje ypač buvo populiarios šitos istorijos, ten nuo Serbijos iki Rumunijos, Bulgarijos ir net Graikijos. Net pats žodis vampyras iš anglų, į anglų kalbą atkeliavo būtent iš slavų kalbų. O Drakulos personažą, kaip jau ir minėjau, įkvėpė realią asmenybę. Vladas vadovo toksai, kuris garsėjo ypatingų žiaurumu ir turėjo pravardę smeigiko, nes priešus verdavo ant baslių. Tiesa, niekur nerašoma, kad jis gėrė kraują ar ką nors panašaus, bet toks blogiuko įvaizdis puikiai tiko apibūdinti šitam. Ir dar kadangi Vlado pravardė buvo Drakula, praktiškai tai visiškai viskas labai gražiai susijungia. Dar įdomu visai, kad tos klasikinės vampyrų savybės, apie kurias mes čia kalbėjom, ne folklore atsirado kine, pavyzdžiui, kad mintis, kad saulės šviesa nužudo vampyrą ir kad jie bijo to saulės šviesos, išpopuliarėjo su Nosferatu filmu. Ir tai ir buvo pradžia. Iki tol legendose vampyrai galėjo vaikščio dieną ir tik būdavo šiek tiek dieną silpnes. Ir dar vienas įdomus faktas, kad vykdavo vampyrų medžioklės 18 amžiuje Europoje, buvo kasinėjami kapai ieškant ženklų, kad mirusysis tapo vampyru. Dažnai tai jiems jie atrasdavo visiškai normalius ten paprastus tuos palaikus, bet kartais būdavo kraujo pėdsakai prie burnos aptinkami ir tada jau būdavo negyvelis įtariamas, kad jis matyt prisikelia karts nuo karto.
0: Na, aš tai žinau, kas su radusi dar ir kitokio šiek tiek informacijos ir tu esi visiškai teisus, kad kai kurie simboliai, kuriuos mes dabar žinome apie vampyrus, būtent išpopuliarėjo su knygomis arba su filmais, tai pavyzdžiui apie tos vampyrus, kad jie yra tie aristokratai. Man atrodo, kad tai, kad jie bijo saulės šviesos, yra atėję iš, na, tokio aristokratiško kažkokio įvaizdžio, kad jie visi tokiam porcelianiniam odom yra ir panašiai, bet ankstyvuosius Europos folkloro pasakojimuose jie dažnai atrodė kaip išsipūtę ir paraudę lavonai, visai neelegantiški aristokratai.
1: Tokie, kokius ten ir atkasdavo, kai ieškodavo.
0: Tai va būtent, ir pavyzdžiui, net ir iltiniai dantys, kuriais mes tarsi, na, taip,

0: pastiprinom tą įvaizdį, tai išpopuliarėjo irgi tik literatūroje 19-20 amžiuje, ypač po Drakulą, Nosferatu ir kitų vėlesnių filmų, bet aišku, dantys nuo seno simbolizavo gyvybės jėgą, tokios agresijos, gal ir gyvybinės energijos ženklų, tai yra dažniausiai siejama apskritai su plėšrūnais, dėl to, kad na, gyvūnai turi, kurie mėsėdžiai ypač, tai jie turi tos silpnis dantis, nes nu, jiems jų reikia tam, kad jie galėtų atsikasti. Na ir aišku, dar ir kaklas yra turbūt dėl to, kad yra laikoma pažeidžiama ir intime vieta, plus kakle labai aiškiai matosi, yra matomos pulsuojančios kraujagyslės. Tai čia, man atrodo, viskas yra tiesiog susipino, kaip tam buvo iš tikrųjų, tai neaišku. Gal dabar neturim. Tai
1: ir vis dar pinasi, vis dar kuriamos naujos istorijos, dabar Twilight visa
0: saga.
1: Saga, taip, kiek taip paveikė žmonių ir kokį suformavo vampyrų įvaizdį jų galvose. O čia grojaraštė turim Alexą Turnerį iš Arctic Monkeys ir jo bendrą projektą su Miles Kane, pavadinta The Last Shadow Puppets 2016 metais jų albume pasirodęs kūrinys Dracula Thief. Ten niekada kūrėjas labai neaiškino, ką čia kas reiškia. Alexas Turneris puikus poetas, ten labai galima daug metaforų ir perkeltinių prasmių rasti jo žodžiuose, bet radau tokį apibūdinimą, kad kritikai sako, kad iš viso albumo šitas kūrinys yra pats nejaukiausias ir labiausiai toks haunting, kaip jį angliškai išsireiškia, ir creepy, ir kinematografiškas. Tai kaip visą tai skamba, galim pasiklausyti.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui patvirtinus, kad gyventojų registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, ne vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia migracijos departamentas, atliekant ikiteisminį tyrimą, bandomas nustatyti tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente, o nušalinimas nuo pareigų dabartinėje tyrimo fazėje ne visada yra proporcinga priemonė. Departamentas situacijos išsamiau nekomentuoja, tačiau tikina bendradarbiaujantį su policija bei prokuratūra. Vilniuje lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuris su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus, keliančius grėsmę žmonių gyvybei ir saugumui Europos rytuose. Svetimo šalies dronų įsibrovimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukiama, kad per susitikimą be kita ko bus aptartos galimybės Europos lėšomis stiprinti gynybą ir antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme sparne. Kartu su pirmininke atvyksta ir Europos Sąjungos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius. Vietos pareigūnai praneša, kad Belgijos rytuose esančiame miestelyje traukiniai susidūrus su mokykliniu autobusu žuvo 4 žmonės. Tarp jų 12 ir 15 metų paaugliai, autobuso vairuotojas ir mokinius lydėjęs suaugęs asmuo. Dar 5 vaikai buvo sužeisti, tačiau jų

0: būklė stabili. Autobusu keliavo specialiųjų poreikių turintis mokiniai su lydinčiuoju asmeniu. Avarija vyko kiek daugiau nei 20 km nuo Briuselio. Belgijos geležinkelio atstovas spaudai Tomas Bakinas teigia, kad šiuo metu įvykis tyriamas, tačiau kaip rodo vaizdo kameros, pervažos užtvaras buvo nuleistas, todėl autobusui kirsti pervažą buvo draudžiama. Traukiniu keliavo apie 100 žmonių. Fiziškai keleiviai nenukentėjo, tačiau vienas asmuo patyrė šoką, buvo nuvežtas į ligoninę. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen išreiškė užuojautą ir teigė esanti sukrėsta dėl įvykusios avarijos. Palangos oro uoste pradedama naudoti moderni dronų aptikimo sistema. Naujoji sistema leidžia realiu laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Lietuvos oro uostų saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidokšano teigimu, sistema buvo bandoma daugiau nei mėnesį ir užfiksavo beveik 40 draudžiamų dronų skrydžių prie Palangos oro uosto. Pasak Šano, užfiksavus bepiločio skrydį, iš karto informuojama viešojo saugumo tarnyba, kuri nustato drono operatoriaus buvimo vietą ir gali jį sulaikyti. Artimiausiu metu tokia sistema bus pradėta naudoti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Ugniagesiai praneša likvidavę Riešės gimnazijos sandėlyje popiet įsiplieskusį gaisrą. Dėl incidento evakuota daugiau nei 1,5 tūkstančio mokykloje buvusių asmenų. Priežastis, dėl kurių Riešės gimnazijos sandėlyje galėjo kilti gaisras, kol kas nėra aiškios. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Julitos Orentaitės, per incidentą niekas nenukentėjo. Ir apie orus. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Pus šiaurės vakarų, stiprokas vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Bus tarp 14 ir 19, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos.
1: Opus.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Čia šiek tiek tamsiau pagrojom jums į eterį. 12 minučių belieka iki 16 valandos. Tamsa šį kartą atėjo iš El Mist ir darbas Uodų karas. Čia ką tik nuskambėjo, bet labai šiai tinka prie mūsų dienos temos. Tie sutvėrimai, apie kuriuos šiandien kalbamės, dažniausiai vengia dienos šviesos, o šiandien mūsų dienos tema yra vampyrai.
1: Tai per mūsų laikų 2000-ųjų popkultūros vienas didžiausių reiškinių yra Twilight. Visa saga, Saulėlydžio saga. Ten visai įdomių dalykų yra, kaip pasiknaisioji. Aš pats tiesą sakant neskaičiau ir man atrodo tik vieną filmą mačiau, bet mano keliais metais jaunesnė sesuo buvo tiesiog įsitraukusi. Tikrai, tikrai įsitraukusi ir daug, žinau, iš savo aplinkos žmonių, kurie skaitė tas knygas, narpliojo tos kino filmus. Įdomu, kad autoriai Stephanie Meyer visa idėja kilo iš sapno. Jis susapnavo mergį.

0: Kina ir blizganti vampyra pievoje, saulėje ir vėliau ši scena tapo viena svarbiausių visos sagos vizualinių idėjų. Pirmąjį filmą beje filmavo tik 44 dienas ir nieks labai nesitikėjo, kad jis taps tokiu kultiniu ir populiariu, bet tapo.
1: Bet tapo.
0: Bet tapo ir dabar dar viena nauja karta. Atrodo, viską apie tuos vampyrus žino. Ir maždaug įsivaizduoja, kaip tas vampyras turėtų atrodyti ir ką veikti. Tai ta legenda gyva tol, kol ją pasakoja žmonės.
1: Nežinau, va, tai labiausiai, bet atrodo vis tiek, kol kas bent jau tai, ką esu mačius apie vampyrus, aišku, čia galima ir praeitų metų filmą, kuris The Sinners irgi paminėti, kuris buvo nominuotas Oscarams, dabar galvoju, ar laimėjo. Man atrodo, kad laimėjo ir gal net ne vieną. Tai irgi toks labai, jau sakyčiau, modernus priejimas, bet man asmeniškai, nors ir šitas filmas labai yra geras, turbūt vienas smagiausių filmų apie vampyrus yra What We Do in the Shadows, komedija, kur jie ten negali užeiti niekur ir prašosi, nu žodžiu, nori gyventi paprastų žmonių gyvenimus ir jiems nelabai sekasi. Tai tokie visai, ne tai, kad visai nekraupus, bet iš tikrųjų tokie gan žemiški ir gal kartais, nu tokie, kur nelabai sekasi jiems. Tokie truputėlį gal nevykėliai tokie vampyrai ir visiškai nešiurpus, bet man kažkaip labai patiko ir tikiu, kad ne man vienai. Na, o kalbant apie muziką, tai galima įsivaizduoti, manau, tą dienos šviesą šiek tiek ir metaforiškai. Ir man atrodo, taip ir padarė Kevinas Parkeris su projektu Tame Impala. Ir praėjusiais metais pasirodė albumas Dead Beat. Ir jame yra singlas, kuris vadinasi Dracula. Mm. Tai tarsi muzikaliai įsijungia tokį disco, synth-pop ir elektroninį skambesį su tokia tipiška gal Tame Impalas psichodeliniu prieskoniu. Bet Dracula čia kaip... Turbūt yra kaip metafora žmogui, kuris slepiasi nuo dienos šviesos ir tikrai netiesioginė vampyro prasme, o galbūt labiau emociškai, dėl to ir neskamba visai šiurpiai. Bet dabar aš norėčiau dar ir pagroti šitą kūrinį, tačiau ne originalią versiją, o šiais metais pasirodė dar Jenny remixas ir...
0: Puikiai,
1: noriu pasakyti.
0: Aš noriu pasakyti, kad kol jūs klausysit, aš keliauju, pasitiksiu ir atsivesiu čia į studiją grupės Shower vyrukus, kurie šiandien atkeliauja čia į studiją ir atsineša naujausią savo singlą. Tai toks trumpas anonsas, kelios minutės po 4, jie bus čia.
1: Pažiūrėsim, ar bus šiurpu, ar ne? O čia Tame Impala, kur nys Dracula kartu su Jenny.

sesi yedi barı.

0: 12 minučių po 16 valandos, sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungėt LRT Opus, šią laidą be problemų ir ką tik čia nuskambėjo grupės Shower kūrinys Contact, tikiu, kad daug kas jau žinote šį kūrinį, o mes paimsim ir dabar paieškosim to kontakto ir pakalbėsim apie naują grupės Shower kūrinį, nes grupė yra čia su mumis, tai sveiki gyvi.
1: Hei, labas.
0: Hei, kodėl tai džiaugsmingi, tu tokia šiandien esat.
1: Nu tai kūrinį išleidom, tai smagu šventė.
2: Smagu kūrinį, vasarišką kūrinį, su saulės daug.
1: Taip.
0: Gerai, aš tai galvoju, kad čia, kadangi pradedam iš kart viską nuo jokų, tai turbūt suprasite, apie ką čia šitas lengvas sarkazmas yra. Taip, kūrinys vadinasi Saulė, apie jį čia ir pasikalbėsim. Ir tarsi iš pavadinimo tai galėtume nuspėlioti, kad na štai čia ateina vasara ir čia bus kažkoks toks netikėtas akibrokštas iš grupės Shower, bus labai linksmas, nuotaikingas pajūrio kūrinys. Ar tikrai taip bus?
3: Taip. Visiškai norėjom rašyti kūrinį apie tai, kaip prie jūros išleidim saulę visi. Taip. Tokį ir parašėm.
0: Bet tai kaip tą saulę lydėti galima, žinai, saulę, jeigu jau taip tiesiogiai įsivaizduojam tą paveiksliukinį tokį vaizdinį, tai kartais būna ir linksma, kartais, sakyčiau, gal nostalgiška, toks tas saulėlė, žinai, daug metaforų turi. Tai ko siekiat jūs su šitu kūriniu?
3: Išpopuliarėt, gaut labai daug pinigų ir nebekurt muzikos.
0: Na, klasika.
2: Puikiai, puikiai. Aš prisipažinsiu, jau aš išvykstu atostogų į saulėtus kraštus saulėtus ir kai pamačiau kūrinio pavadinimą ir kad jūs ateisit ir aš vat, su jumis pakalbėsiu ir man prasidės atostogos ir jėga bus, tai aš irgi tikėjausi, kad bus labai šviesus ir šiltas kūrinys, bet kažkaip man perklausius toks įtarimas, kad nėra ten labai šviesus. Ta saulė ir kad yra ten ir tamsių atspalvių nemažai, kaip ir visoje jūsų kūryboje. Tai ar čia jūs specialiai tuos atspalvius įdedat, ar jums netyčia gaunasi?
1: Tai, žinai, čia taip klausimas, ar tu specialiai gimėjai toks, koks tu esi. Mhm. Tai,
3: tamsiai pasakyti.
1: Tai tikrai nėra, kad specialiai. Tai taip iš, žinai, ateina iš to, kas iš tikrųjų yra.
0: Na, manau, kad aš gal patikslinčiau klausimą, bet gal čia bus mano interpretacija šito patikslinimo. Tiesiog tai yra tam tikras žodžių žaismas. Tai vat visa tai, kas atiduoda pavadinimas ir tada gal irgi kryla klausimas, ar čia saulė yra saulė ta, kurie dangumi ten rytinėjasi, kurie pakyla ir nusileidžia, ar saulė yra kažkokia kita metafora ir kodėl jinai turbūt vis tik išeina truputėlį liūdna, čia paspoilinsiu, bet taip.
1: Taip, tai tikrai taip, tai net ir ten tame tekste yra saulė visur kažkodėl iš didžiosios raidės, pats Simono toks įdėtas. Galit patikrinti.
3: Klaida gramatinė, čia reikėtų ištaisytis.
1: Ne.
0: Ne gramatinė, ne klaida, ne ištaisysim.
1: Jo, tai tas saulė, man asmeniškai patinka, kad patį kūrinį galima tikrai interpretuoti sakykim, taip dviem sluoksniais, tai ta saulė gali būti tiek ir ta tikroji ta žvaigždė danguje, tiek ir saulė matyt galėtų veikti, kaip vardas ir irgi suveikia visas kūrinys.
3: Ir trim sluoksniais, jeigu jau nebeužtenka dviejų, gali galvoti apie tris sluoksnius, nes pirmas sluoksnis yra va tas, kad čia grinai va saulė, kaip mes išlydim prie jūros, antras sluoksnis, kad čia žmogus, o trečias sluoksnis, ne, čia iš tikrųjų ta saulė, bet kažkodėl mes jas skriaudžiam jau tom nuvalkėtom visokiom tradicijom. Kad ateiname čia vat, pasitikti, išlydėti saulės. Ir tada tu tiesiog žiūri į tą dangaus kūną kaip į žmogų, bet vėl kaip į dangaus kūną ir trys sluoksniai, tai va.
0: Gražios metaforos.
3: Čia dabar ką tik sugalvojau čia šiaip.
0: Tai ir tokio, greičiausiai ir didelė dalis kūrinių taip gimsta, dabar ką tik va štai prisėdat ir sugalvojat, ar ne?
1: Taip, mintis taip ir gimsta.
3: Bet šiaip iš principo, tai tie sluoksniai prasidėjo iš to, kad pirminiai žodžiai buvo tie maudais pajūri, nu kur tikrai atrodo ganėtinai paviršutiniška, neturi jokio gylio, tai mes kažkaip pasikalbėjo su Kaziu. Galvom, iš kokios čia pusės palengta tuos žodžius, kad atsirastų tie sluoksniai. Ir atrodo natūralu pakeista perspektyvą ir iš ten ir susideda tie sluoksniai, nes atrodo gali apie kažką paviršutiniškai kalbėti, bet kai kažkaip įmeti pėtsakų visokių kažkokių kropelių, kad atsektų kažkas. Ir iš ten ir gimsta tas gylis visas kūrinio. Tai smagu, kad iškart nujautėt kad kūrinys nėra.
0: Bet žinai, čia toks tarsi, ar buvo kažkoks noras, na nežinau, kažkokiam standartiniam vis tiek, na, na turbūt nėra čia ko slėpti, daugelis ir pop ir ne pop atlikėjų prieš vasaros, tokius vat vasaros linksmus hitukus įsileidžia, ir ar turėjot jūs tokį tarsi antistereotipinį tikslą išleisti kūrinį prieš vasarą, bet nebūtinai tokį vasarišką ir linksmą?
3: Kažkaip mes neturim tokių strategijų, man atrodo, mes rašom iš visiškai iš emocijos gal. Tai kažkaip neplanuojam iš anksto. Kaip bus, tai bus. Mhm. O ten tie visokie sluoksniai ar ten iš kitų pusių pažiūrėjimas, tai vardant to, kad būtų linksmiau kurt, man atrodo, taip kažkaip nebūna planuota niekas.
0: Na, jūsų kūriniu pasidalino vienas žmogus ir parašė, pagaliau šiauriais reido vasaros gabalą. Tai aš vat...
2: Ne šiaip vienas žmogus.
0: Aš specialiai nesakau kas, bet aš manau, kad jie žino, kas tai pasakė. Ir dėl to, vat, ne šiaip savo žmogus, tikrai ne šiaip savo žmogus, kuris su jumis leidžia daug laiko.
3: Jonas Vilmanavičius.
0: Bet... galbūt. Bet vat štai ir aš galvoju, čia tokia, vat, gal taktika, žinai, buvo vasaros gabalą. Nu, tai man cituoju, tai buvo pasakyta, tai dėl to ir galvoju, ar čia toks vat vasariškas hitas ir kad žmonės patikrintų, ar toks jau vis vasariškas čia yra.
2: Apie saulę ir maudymasi, tas pirmas sluoksnis, norisi ir kaip grupė jūs kiekvieną kartą atėjus jūs geriau pažinti, ar jum saulės palydėjimas ar pasitikimas turi kažkokią patiem reikšmę, ar kaip grupė esat kada nors sutikę saulę arba ją palydėję?
3: Esam žiūrėjai turėjo kažkada su Kazimieru, važiavom ten iš, neatsimu, Šiaulių gal, man atrodo, labai vėlai naktį, ten kažkur namo vasarą irgi, ir sustojom, nes jau važiavom, nu visiškai naktis, gal 5 ryto buvo, kokios 6 ryto, ir sustojom tiesiog vienam lauke, dar grinai sukom, pavažiavom į vidurį lauko su Kaziu, išlipom, nes buvo aplinko labai gražus rūkas, bet panašiai kaip iš viršelio šito kūrinio. Tai toks gal buvo pasitikimas saulės. Bet šiaip mes prie jūros nesam leidę daug laiko, man atrodo, ne?
4: Buvom, aš labiausiai tai prisimenu, kai buvom šitam. Buvo 18, prisimenu visiem. Ir varim tada į palangą. Prisimenu tą konsą kažkokį, net nebeprisimenu.
3: Tai opus, man atrodo, ten ir buvo, ar ne? Steidžius.
4: Šiaip jau atsiprašau.
0: Tai buvo opus terasa, jo. Kažkada buvo ir palangos.
4: Opus terasa, teisingai.
3: Tiksliai, jo, jo.
4: Taip, tai va tada buvo.
0: Aha.
3: Va.
4: Aš žiūrėjau, mes jums...
3: Ir ten vienas iš pirmų konsų, man atrodo, buvo. Ten bendrai, man atrodo, buvo pirmas koncertas, kur mes ne Vilnių grojom.
4: Jo.
3: Kažkas tokio ir jo, ir ten...
4: Jo.
3: Smagiai buvo ir paskui atsimenu, kad įvažiavo Kazys į stulpą atbulinį.
0: Gal dėl to norėjau pamiršti.
4: Ir niekas niekam nieko nesakė. Tas stulpas biškį nulinko. Palangoj ten...
3: Nes mes važiavom dviračių takumą, atrodo, aš pasakau, kad čia galima važiuoti.
1: Na, tai net toks skirtumas, kaip ten buvo, jau dabar senaties terminas suėsti.
0: Bet galimai, jūs sutiksit arba palydėsit tą saulę šią vasarą Palangoje?
3: Faktis,
1: tai tikrai palydėsim ir netgi palydėsim ne šiaip savo, o rugpjūčio
3: 8
1: dieną palydėsim, jie bus Oldmanas. Beje, mes Oldmane ir grojom ir praeitą kartą, tai buvo prieš dabar 8 metus. Ir buvo Oldmanas tik kiek kitoj vietoj, tai dabar yra Oldmanas, vėl rugpjūčio 8, grupė Shower. Tikrai nežinau geresnės vietos nuskambėti kūriniui saulę maudais pajūry, negu kad ten, tai tikrai bus labai gražus vakaras ir labai gražus koncertas.
3: Laukiam ten jūs.
1: Laukiam jo.
2: Labai negreitai, tik tais dar bus.
1: Negreitai, tai jeigu negreitai, tai prašom, birželio 4 į Downtown Forest, tai čia jau žymiai greičiau mes grosim.
2: Aha, ir arčiau mūsų, žymiai.
1: Ir arčiau žymiai, taip, tai čia pat iš tikrųjų Vilniuje. Irgi visus labai kviečiam. Tokia, netgi sakyčiau, tam tikra prasme panaši vieta į tą pajūrį, nes taip, kad ir miesto centre, bet šiek tiek atokiau ir apsupta žalumos ir tos tokios nesuvaidintos ramybės. Tai mes labai džiaugiamės, kad galėsim pagroti būtent Downtown Forest'e, nes tikrai puiki ir unikali vieta.
2: O bendrai žvelgiant, kokia vasara jūsų laukia? Ar laukia atostogų vasara daugiau mažiau, ar kūrybinė, ar koncertų įvairiausių daug? Tiesiog kaip jūs prieš šią vasarą, va čia kelios dienos iki jos liko, kaip matot, kas laukia?
1: Kūrybinė mūsų vasara laukia, mes norim...
3: Nekantraujam
1: ir aš netgi tiesiog tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad mes norim išleisti pilną lietuvišką leidinį, pilnų lietuviškų dainų.
0: Tai... Kodėl toks vat, naujas, na, nežinau, ne visai naujas, jau tų lietuviškų kūrinių čia vis pasigirsta, bet kodėl atsirado noras pilną albumą išleisti lietuvių kalbą?
3: Kažkaip,
4: nes jūs vat, atsiranda vis lietuviškų kūrinių, tai vat...
0: Na, aš suprantu, bet žinai, bet, pavyzdžiui, vat, buvo tavęs nebėra lietuviškas kūrinys, paskui atsirado Contact, dabar mes vėl turim lietuvišką kūrinį, tai tarsi toks dar viso leidinio nėra, bet suprantu, kad poreikis kažkoks viduje tarsi jau aukšta.
3: Aš dabar neatsimenu, ar mes kalbėjom tarpusavį, kokią kalbą mes norėtume rašyti pačioj pradžioj, bet iš principo, kodėl ilgą laiką angliškai rašydom, tai dėl to, kad aš klausydavau daugiau angliškos muzikos ir man atrodo natūraliau girdėta visą muziką angliškų tekstu. Bet kažkaip vat, pastaruosius metus pradėjom vat, ir naujus metus Anties coverį padarėm ir kažkaip pradėjau bendrai gal vaikščiot labiau į lietuvių atlikėjų koncertus, domėtis ten klausytų tekstų ir kaip pats pabandai tą pirmą kartą, nebetrodo taip baisu kažką ir daugiau išleisti. Ir šiaip kažkaip atradau tokių savo prieimų, kaip rašytos lietuviškus žodžius ir dabar noriu tiesiog patrinėti tai, ką aš įsiaiškinau, pažiūrėti ar tas... nugalioja, tai ką aš ten įsiaiškinu su tais lietuvių. Ir vat vis atrandu tokių mažų dalykų, kurie man labiau patinka lietuviškam tekste negu angliškam. Tai tas faina labai.
0: Pavyzdžiui.
3: Tai iš pradžio labai bijau daugia skiemenių, nes anglų kalboje yra sočiai žodžių, kur yra vienas, du skiemenis ir tu pilnai iš jų vien tik gali parašyti ten versą ar kažką. Lietuvių kalboje žymiai nu, daugiau. Tu retai rasi vienbalsį žodį, iš kurio galėtum ten ar visą posmelį susidėlioti ar kažką. Bet čia ir faina tas, tu ritmiškai gali... Nu, čia iš labai techninės pusės pažiūrėjus. Žymiai daugiau ritminių spalvų atsiranda ar kažką. Ir visai geras iššūkis ir tiesiog įdomu būna padirbti prie tų tekstų.
0: Tu sakai iš techninės pusės, bet aš, kadangi jau klausiausi šio kūrinio, kurį netrukus pristatysim ir mūsų klausytojams, na, tiesiog asmeniškai iš savo klausimosi patirties galiu pasakyti, kad tas pasikartojantis motyvas, kuris skamba kaip priedainis, turi tam tikrą net ir kažkokią fonetinę, na, nežinau, negaliu sakyti, kad ritualinį dalyką, bet atrodo, kad ten susiplaka tie žodžiai kažkokį tokį vieną garsą. Pavyzdžiui, kai jūs turėjot su Petunija, ta rytubėja, kas yra, nu, kaip ir nėra tokių žodžių, bet jie skamba kažkokio folk tarsi motyvas, tai maudais pajūrytų greitai besakant irgi atsiranda kažkoks toksai hipnotiškas netgi pojūtis. Tai nežinau, čia visiškai yra mano asmeninis pastebėjimas, bet tiesiog norėjau sužinoti, ar tu pats irgi žaidi su tokiais elementais.
3: Dažnai pagalvoju apie fonetiką, nes vis tiek nu, yra dalykų, apie kuriuos pagalvoji kaip vokalistas ir kaip išdainuoti geriau reikėtų. Tai jeigu yra, tarkim, sunki melodija ar ten sunkios natos, aukštos labai, tai labai dažnai pagalvoju apie fonetinius dalykus. Ir aš negaliu pasakyti, kad labai galvoju ties šitų kūrinių taip, bet gal yra kažkokių pasąmoningų dalykų, kur natūraliai atrodo man ta balsė labiau tinka negu kita balsė, arba tie priebalsiai labiau vienas su kitu derinė negu kiti.
2: O kaip su repo tekstais?
3: Su lietuviškų repų dar nesu parašęs.
2: Mm-hmm, tai vat, šito aš labai laukiu.
3: Bet bus, aš manau, kad bus, ne, nes... Labai man smagu pačiam repą rašyti.
0: Viešas pažadas, atsargiai.
3: Gerai, jau šiaip turiu aš savo kišenėse, aš turiu tų tekstų sočiai. Nebaisu man pasakyti kažką.
0: Gerai.
3: Ar su žiauriais, aš nežinau, ar darysim. Gal pasimsim kitų irgi pajėgų.
1: O gal ir padarysim.
3: Taip, 100% bus tikrai repo gamulos. Bet labai laukiu, aš irgi visai noriu repo, lietuvišką repą parašyti.
0: Gerai, ar turit, nežinau, porą žodžių ar kažką pasakyti prieš klausantis naujoje kūrinio?
1: Tikrai jis geriausiai skambės Birželio 4 dieną Downtown Forest mūsų koncerte.
0: Ne, tikrai jis geriausiai čia skambės dabar.
2: Bet dabar irgi neblogai skambės. Šiaip tai aš tai noriu visai jūs pagirti. Aš žinau, kad socialiniai tinklai yra toks vis tiek sudėtingas dalykas. Visą laiką ten kažką reikia nu, prisivers padaryti, bet aš visai vis stebiu, ką jūs ten veikiat. Man labai patiko, kai kūrėt kūrinį, kur kiekvienas atskirai negirdėdamas kitą partiją savo parašo. Ir faino visai turinio galima rasti, kas nesek kad grupė Shower, socialinius tinklose, net ir TikTok yra šita grupė.
3: Šiaip tarkit, ko reikės padaryti šitą bairį vėl, kai va, turėsim kūrybinio stovyklą. Nes tikrai visai kažkaip nekeli savo labai didelių lūkesčių, kai negirdi, ką kiti groja.
2: Mhm.
3: Tai va, tas smagu buvo ir mum labai. Labai greitą jis padarė.
0: Nu ir ryšį savo patikrinot. Nu. Dar pusėvę.
3: Nes tikrai buvo tokių momentų, kur aš atsisėdau ir ten galvoju, ką čia dabar dainuot. Ir bandau, maždaug bandau įsivaizduot, kaip Kazys grotų. Ir ar derės mano balsas ant su Kazys.
0: Na,
1: visiškai. Tai turinį tikrai pažiūrėkit mūsų, Rimvydas teisingai sako, mūsų Instagram'e ir TikTok'e ir Instagram'e.
3: Ir Facebook'e.
0: Gerai, viskas. Jau man atrodo, visi žino, kur jūs ieškoti. Einam klausytis tuomet kūrino. Ačiū labai, kad užsukot.
3: Ačiū.
0: Mūsų studija, čia grupė Shower ir jų naujas darbas Saulė Maltais pajūry.
5: LRT Opus premjera.

sœur.

stotis LRT

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Man Lietuvos radijas ir televizija asocijuojasi su namų jausmu ir tai, kas yra giliai lietuviška, ką aš su savim nešiojosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.
5: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnis.
6: Na štai, ką tik girdėjome ir šimtmečio sveikinimą iš aktorės ir menininkės Justinos Mykolaitytės. Na, o čia 100 alternatyvos blyksnių mūsų tokia iniciatyva yra, kur skaičiuojame dienas iki 100 LRT gimtadienio. Tai šiandien tai yra 17 dienų beliko. Oha, kaip greitai čia tos dienos pralekė iš tikrųjų. Kažkaip net nespėjau mirktelėti. Blyksnis, vat kiek blyksnių įvyko.
7: O taip, tai šiandien norisi prisiminti lietuvių grupę No Dog Barking. Jie yra, buvo už kokybę ir profesionalumą, jų tikslas buvo intelektualus klausytojas, tai patys save apibūdina. Na, o kas ši grupė yra? Už šios grupės stovi Domas Trupinskas, bei grupės In Search muzikantai, bendrai apjungus visą šitą grupę, pavadinimu No Dog Barking, tai muzikantai yra groja su įvairiausiamis lietuviškomis grupėmis ir su Saulės Kliošu, ir su Empty, ir su Happy Endless, ir su Pieno Lazeriais, bet susijungia į No Dog Barking kolektyvą, jie, kaip ir sakiau, taiko į intelektualų klausytoją, ir jų pirmas vaizdo klipas, kuris kada nors pasirodė, buvo kūrinys Streets Under Pressure, būtent šis kūrinys ir yra mūsų šios savaitės blyksnis.

0: Kūrinys apie jauno žmogaus norą keisti dabartinę situaciją. Tai buvo 2011 metų situacija, nes tais metais pasirodė kūrinys, konkrečiai apie lietuvišką provincialumą, mažos tautos kompleksą ir panašiai, bei įtampą, kuri kyla dėl užsilikusios kartos savotiško neišprusimo ir abejingumo. Taip kalbėjo grupės nariai, kai pasirodė kūrinys, bet tuo pačiu pridūrė, kad nors ir retai, bet mes į gerą pusę judam. Judėjom 11 metais, manau, kad vis dar judam.
1: Gaila, nes šiaip šis projektas gan neilgai gyvavo ir tada, kai buvo išsakytos šios idėjos, turbūt planas buvo kiek ilgesnis ir daugiau ambicingesnis, tačiau sustabdė grupės veiklą sveikatos problemos ir šiaip turbūt patį Domą Strupinską išgirsti gyvai, kur nors grojant nėra dažnas reiškinys, tai tiesiog įvyko ten šiokia tokia trauma ir po to jie mažiau koncertavo, bet leido kūrinius internete, tiesa, mūsų fanatekoje beje tik šis kūrinys ir yra, tai mes kviečiame pasiklausyti. Tai primename, kad liko 17 dienų iki LRT 100 gimtadienio, jis vyks birželio 12 dieną ir mes kiekvieną dieną čia dar skaičiuosim ir priminsim jūs gerus alternatyvios muzikos kūrinius, kurie skambėjo per pastaruosius 100 metų. Šiandien tai yra No Dog Barking ir darbas Streets Under Pressure.

0: Opus. Beveik 4 minutės po 17 valandos LRT Opus laida be problemų. Ką tik klausėmės grupės tas ir kūrinio Sahara, čia taip sakyčiau, užturbino mus. Nežinau, kaip jūs pažiūrėsim, kas bus su savaitės albumo kūriniu. Koks mūsų šio savaitės albumas, Rimvidai?
1: Savaitės albumas priklauso amerikiečių roko grupiai Bleachers ir jų jau 5 studijiniu albumui Everyone for 10 Minutes. Su šiuo albumu grupė skelbia naują etapą savo istoriją. Tiesa, grupė prasidėjo kaip asmeninis Džeko Antonovo projektas ir dabar jau kur kas daugiau nei tik vienas jis yra grupėje. Šiandien grupė yra iš 6 narių ir su šiuo įrašu leidžiasi ir į koncertinį turą po Šiaurės Ameriką bei Europą.
0: Man atrodo, žinau, kad mano vakarykštis spėjimas apie tas 10 minučių ne visai tiesioginis, bet kažkiek sąsui vis tik tai turi. Tai čia apie tuos 10 metų, kada jūsų atviras pasaulyje, aš taip spėliojau, ar čia buvo kažkokia užkoduota metafora, bet Jack Antonov visas išblaškė tas mano abejonės ir paaiškino, kad albumo pavadinimas atsirado gan keistai. Jis pamatė, na, kaip kai kuriuose telefonuose yra toks nustatymas, kai gali dalintis kažkokiais failais, na, ir tai kažkokiais dokumentais, nuotraukomis ir panašiai, tiesiog suglaudžiant telefonus ir tada matai, kiek žmonių yra pasijungę ant to režimo ir, pavyzdžiui, tai yra Everyone for 10 Minutes. Tai jam pasirodė tai gan simboliška mintis, kad žmogus negali būti atsiveręs visiems nuolat, kitaip tiesiog perdegtų. Jis susėjo tai su savo santykių auditorija, artimų žmonės ir kūryba. Tai žodžiu, taip kaip aš suprantu, čia yra tiesiog, na, toks albumas, kuris atiduoda dalį kažkokią, tai savo vis tik tai pasiliekant, vis tik per tuos turbūt 10 metų, ypač kai esi scenoje, tai savęs išdalini nemažai, aišku, gauni ir atgal, bet turbūt tai yra sudėtinga, tiesiog emociškai ir energetiškai ir psichologiškai pakankamai turbūt sudėtingas dalykas, tai tą jisai panašu, kad ir sudėjo, tiksliau jie sudėjo iš albumą, kuris vadinasi Everyone for 10 Minutes. Kritikai mini, kad tai vienas eklektiškiausių Bleachers albumų, dainos nuolat keičia nuotaiką ir aranžuotės. Tai pasiklausysim dar vieno kūrinio iš šio minėtojo albumo. Šį kartą jums nuskambės Take You Out Tonight.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Aštuoniolika minučių po 17 valandos šią ką tik klausomės kūrinio Dance in the USA. O kas Lietuvoje šį vakarą, Rimvidai?
2: Nieko tokio labai didelio pasirinkimo nėra, bet yra labai gero pasirinkimo kokybiško. Aš turiu omenyje, štai Vilniuje skylėje net dvi grupės, kurios groja tokį hardcore punk roką. Na, tikras netašytas punk roko skambesys ir energija. Kaip ir priklauso tai vietai, taip ir, man atrodo, labai gera diena antradienis išsidūkti, išsiriekti ir tiesiog taip pasidžiaugti gyvenimu taip, kaip neišeina penktadieniais arba šeštadieniais. Man atrodo, kad antradienis turėtų
1: žodžiu, būti tiems, diena. Žodžiu, tiems, kams buvo sunkus pirmadienis, tai galit išsitrankyti antradienis.
2: Visiškai. Šiek tiek trankumo bus Vilniuje ir Narauti. Erdvėse ten atvyksta 93 metais Franciske susibūrusi grupė, kuri jungia sunku į 70-ojo dešimtmečio metalą su tokiu lietu tirštu ir galingu skambesiu. Ta grupė vadinasi Acid King ir jie atvyksta čia pristatyti savo albumą Bassy Woods ir visą jį sugros nuo pradžios iki pabaigos čia Vilniuje grupės legendinė gitaristė ir vokalistė Lori S. jau beveik 30 metų kūrė savo muzikos imperiją ir ji ir yra pagrindinė grupės varomoji jėga, pagrindinis variklis, nors grupės nariai kiek keičias metam bėgant, bet ji visada priekyje šiandien bus taip pat. Tiesa, ten pasirodys ir daugiau kolektyvų, gros Orb, o taip pat ir eiktų baigtų vietiniai mūsų lietuviai, kuriuos mes mylim ir grojam čia ir LRT Opus eteryje.
1: Tai padarykim ir dabar tą patį, imkim ir pagrokim, čia eiktų baigtų ir jų darbas I Will Save Me.

0: Opus.
1: Premjerė Inga Ruginienė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje. Kaip teigė jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, informaciją vertino tarnybos, todėl esą jos viešinti nebuvo galima. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad apie incidentą ministerija buvo informuota taip pat balandžio pradžioje, o apie incidento mastą balandžio antroje pusėje. Policija patvirtino, kad duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, jungtasi iš užsienio valstybės. Atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Gyventojams jau galint pasitikrinti, ar nutekėjo jų duomenys iš registrų centro, laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Cininas ragina naudotis tik oficialia svetaine, nepasiduoti galimoms sukčių atakoms. Pasitikrinti registrų centro savitarnos portale galima nuo vakar vakaro, tačiau sistema, pasak vadovo, stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Giedrius Cininas sako, kad šiuo klausimu nėra siunčiami laiškai, todėl būtina įsitikinti, ar tikrai jungiamasi prie registrų centro. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie iš registrų centro pavogtus gyventojų duomenis, Seimo pozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, taip pat neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik palaikymo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje kartu su Vilniuje viešinčiais Europos komisijos pirmininkė ir Latvijos bei Estijos prezidentais. Savo ruoštų Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dronų incidentus Baltijos šalyse vadina sąmoninga Rusijos strategija, kurią bandoma destabilizuoti visuomenės. Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad bendryje investuoja į antidroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Higienos instituto duomenimis Lietuvoje nuolat auga maisto prekių pažymėtų rakto skylutės simbolių skaičius. Šis baltos rakto skylutės žaliame apskritime simbolis skirtas padėti vartotojams lengviau atskirti sveikesnius ir patikrintus maisto produktus. Higienos instituto specialistė Gabija Kalpokaitė sako, kad daugiausia šiuo ženklu pažymėtų prekių priklauso vaisių ir uogų, daržovių bei grūdinių produktų grupėms. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės, verslai dažnai bando apgauti pirkėjus, naudodami pakuotes su faktiškai nepatvirtintais užrašais. Persijos įlankoje prie Omano krantų pranešama apie sprogimą tanklaivyje. Apie incidentą šiandien popiet pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos agentūra. Incidentas įvyko už maždaug 110 km nuo Omano sostinės Muskato krantų. Agentūros pranešime teigiama, kad sprogimas įvyko laivo gale netoli vandenžymės. Pranešime priduriama, kad laivas ir jo įgula saugus. Per incidentą jūra išlietas nedidelis kiekis degalų. Ir apie orus. Šią nakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Diena bus tarp 14 ir 19, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos.
0: Opus.

0: Festivalio šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Tiek cip cipų dar nebuvo, nes visos žiūrkės renkasi į žiūrkynės.
4: Tinklalaidė Ritmo žiūrkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
3: Į žiūrkynės beje įsisuks ir šitas.
5: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house. Boom.
4: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
3: Žiūrkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
6: Cip, cip.

0: Man vis dar galvoje skamba mūsų svečių šiandienos grupės Shower naujausias singlas Saulė maudais pajūrytų, man galvoje tiesiog maudais pajūrytų. Ir tai aš darysiu rytoj. Ačiū uždėmesi visiems.
1: Geru atostogų rimdu, tai ką aš to galiu pasakyti. Mes tai liksim čia, žinok, Lietuvoj ir toliau puikiai leisim laiką kartu su LRT Opus.
0: Nėra čia taip jau ir blogai. Aš krausiu lagaminą ir klausysiu irgi LRT Opus čia 7 valandą dar jūs už kuraičio laidą. Kosmosas, 8 valandą muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluštėjną ir 9 valandą sutemos Kristupono Raškevičiaus autorinė laida labai tinkami vakarui skambesiai.
1: Tikrai taip, tai mes kartu šiandien atsisveikinam, o aš rytoj sugrįšiu tuo pačiu metu, lauksiu jūsų laidoje be problemų nuo 15 valandos.
0: Viso.
1: Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

love, and I felt it was glory.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

Того музыка.

Sveiki, gyvi visi, kai šiuo metu klausosi LRT Opus, mūsų eteryje laida Kosmosas, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo Modern Woman, tai Londono alternatyvaus roko, art roko, post-punk grupė išsiskirinti ekspresyvių eksperimentinių skambesių. Jų muzika jungia poetinius tekstus, tokią šiurkščią post-punk energiją, taip pat atmosferinius muikos sluoksnius, ambient elementus ir intensyvius ritmus. Jeigu žies pirmąją pasirodė naujas Modern Woman albumas Johnny's Dream World ir mes ką tik išklausime titulinės šio albumo dainos. Nuo dabar jūsų dėmesį amerikiečiai grupė iš Sietlo, Telehealth. Prieš porą savaičių dienos šviesą išvydo jų naujasis albumas Green World Image ir mes dabar pasiklausysime dainelis Things I've Killed, kuri kritikuoja besaikį šių laikinių žmogaus vartojimą. Na, šiaip šiai muzikėlė turėtų patikti tiems, kas mėgsta tokias klasikines moderno grupės, kaip tarkim Devo. Taigi, klausomės grupė

Nauja ir tiesiog puikia bendra daina Morfinas išleido grupės Akli ir Mėlyna. Morfino kūrybinis procesas man asmeniškai buvo visiškai nauja patirtis. Labai ilgai ieškojau, su kuo šią dainą galėčiau išpildyti būtent taip, kaip ją girdžiu savo galvoje. Darbas kartu su grupės Mėlyna vokaliste Beata buvo labai smagi ir produktyvi patirtis. Labai didžiuojasi tuo, ką mums pavyko kartu sukurti, pasakoja Aklų vokalistas Kristijonas Valančius. Nuostabu, kai žmonės tavim pasitikė, tai buvo didelė galimybė man. Ne vien kartu kurti, bet ir pažinti tokį įdomų žmogų kaip Kristijonas. Visa ši patirtis ir jos rezultatas yra tokie gilus ir prasmingi, kad norėčiau visą tai kartoti ir kartoti. Kažkur giliai širdyje jaučiu didelę prasmę. Apie šią kūrybinę patirtį pasakoja grupės Mėlyna vokalistė Beata Šiuikaitė. Na, tikrai gera daina, tikiuosi patiko ir jums ir labai smagu, kai talentingi muzikantai susitinka ir bendrauja kartu. O dabar jūsų vertinimui nauja Bill Orcutt ir Mabe Frati daina Il Inicio es Cuestión de Suerte. Na, bus tikrai geras šiuolaikinis roko modernas. O po to Radiohead gitaristo Edo O'Brieno naujasis solo albumas Blue Morpho ir daina iš jo Teachers.

Šį vakarą žanro klasikoje amerikiečių moderno grupė Tuxedo Moon ir jų 2014 metų albumas Pink Narcissus. Mes jau esame susidūrę su Tuxedo Moon, tad dabar tiesiog labai trumpai priminsiu, kuogi jie ypatingi. Tuxedo Moon yra avangardinio post-punk, new wave ir eksperimentinės muzikos grupė, susikūrusi 1977 metais San Franciske. Išgarsėjo savo neįprastų skambesių, jungiančių elektronikos ir sintezatorių eksperimentus, džiazo, minimalizmo ir klasikinės muzikos elementus, taip pat teatrališkus, kartais niurius performansus. Pink Narcissus tai Tuxedo Moon sukurtas originalus garso takelis kultiniam Jameso Bitgudo 71 metų kino filmui Pink Narcissus. Filmas garsus savo barokinę estetiką, homoerotišką simboliką ir spalvų ekspresiją, o Tuxedo Moon muziką jam sukūrė praėjus daugiau nei 40 dešimtmečiams. Šis albumas pasižymė atmosferiniu, kameriniu skambesiu, subtiliu elektronikos ir akustiniu instrumentu, ypač smuiko ir saksofono deriniu. Taip pat labai melancholiška, tokia sapniška, kartais ritualinė nuotaika, minimalistinių, lietai besivystančių dramaturginių pojūčių. Tai vienas lyriškiausių ir introspektyviausių Tuxedo Moon darbų. Labai jis yra, nesakykim taip, vizualiai orientuotas, galbūt kiek mažiau toks kampuotas ritmiškai nei jų ankstyvasis post-punk. Jis veikiau yra artimas ambientui ar neoklasikinėms formoms. Mes jau užklausėme kompozicijos Toreador de l'Amour, nuo dabar antrioji, jį vadinasi Triumphant Procession. Taigi Tuxedo Moon ir jų 2014 albumas Pink Narcissus.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
3: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
2: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
4: Jau, Ritmoganda in the house. Boom.
3: O tada jau belik šokiai pokiai su didžiais Ado, Viperiu ir Uoga.
2: Žiurkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
5: Cip.
6: Kosmos.

0: Keičiame muzikinį skambesį ir dabar šiek tiek elektronikos. Klausimės Italtech naujo albumo Mind Abandon ir kūrinio šio The Isis Fin. Italtech tai yra britų elektroninis muzikos kūrėjas Alan Mason iš Brightono ir jis aktyvus yra elektroninis muzikos scenoje nuo 2000-ųjų pabaigos. Jis leidžia muziką vienoje įtakingiausių eksperimentinės elektronikos leidyklų Planet Mu, kurioje ir išleido didžiąją dalį savo albumų. Tikrai įdomus atlikėjas. Nu, dabar pasiklausysim muzikinio projekto, kuris rašomas ear, kaip ausis, dar mažosiomis raidėmis. Tačiau jeigu vis tik iššifruoti, ką norėtų pasakyti toje, tai yra Experimental Audio Research. Šio projekto lyderis yra Pete Kember ir neseniai jis išleido dainą Ne Plus Ultra. Būtent ji netrukus ir skambės, nu, po to jau Londono duetas, kuris vadinasi The Itch, ir The Itch atliks tokią linksmą šokinio pobūdžio dainą Neumosh pre Gezank. Aš nežinau, kas čia darosi britams, ir Eurovizijoje skambėjo britų daina Ein, zwei, drei, nu, dabar Neumosh pre Gezank. Bet prieš tai, kaip minėjau, kolegai, projektas ir...
1: Are you

0: Dar vienas mano pastaro metų atradimas, dar vienas labai įdomus lietuviškas projektas InneCloud. Girdėjote šio projekto kūrinį Ungurys. InneCloud tai lietuvių muzikos duetas, kurį sudaro gitaristės Klaudija Indriliūnaitė ir Ina Kovaliova. Jos kūrė ambient drone ir eksperimentinės muzikos garsus, kuriuose gitara apdorojama per įvairias efektų grandines, taip išgaunant hipnotizuojančią ir dvinę ir netikėtą garso patirtį. Ungurys yra iš naujo InneCloud to paties pavadinimo albumo, prie kurio prisidėjo ir Arnas Mikalkienas. Man teko jau šį albumą išklausyti visą. Tikrai tai ne foninė muzika, tai ta muzika, kurios reikia klausytis, tam pasiruošti, nusiteikti ir jeigu visą tai padarėte, tikrai išklausykit visą InneCloud albumo, turėsite didelį malonumą, tikrai šaunuolės merginos. Nu, man jau tenka su jumis atsisveikinti, ačiū visiems, kad šią valandą buvote kartu su manimi, aš labai tikiuosi, kad laidoje kosmosas išgirdote ir kažką tai, ką vėliau įtrauksite į savo grojarašius. Netrukus eteryje prasidės Dovido Bluvšteino laida Muzikos pasaulis pagal Dovidą Bluvšteiną. Tai jau bus paskutinioji laida šį sezoną. Nu, aš jūs paliksiu dar su dviem visiškom naujom dainom. Pradžioje išgirsite Max Winter dainą Things Can't Stop, o šią laidą užbaigs grupės Garriers dainą Nobody's Coming to Save You. Taigi iki kito antradienio pasimatysime lygiai po savaitės. Ate.
1: I guess I did it again.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai, mūsų radio stoties eterėje laida Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. Tai jau 347-oji muzikos pasaulio laida ir ją pradėjo duetas iš Latino Amerikos, iš Meksikos. Mexican Sound Institute arba Mexican Institute of Sound lyderis ir vienintelis gal narys Camilio Lara ir Meridian Brothers vienas iš narių Ebilis Alvarez. Kartu jie išleido albumą pavadintą Ruido Tovar, skirtą Rigo Tovarui, legendiniam Meksikos kumbijos dainininkui ir modernizuotojai. Jei jums kūrinė Ritmo Babilonija, kuris ką tik tai skambėjo, pasigirdo Beko balsas, tai jums nepasigirdo. Tai iš tikrųjų buvo Bekas. Na, o mes tęsiame laidą su visai jaunų duetų, elektroninės muzikos duetų iš Sevilijos, iš Ispanijos. Duetas vadinasi Acid Pur. Jis leidžia muziką įvairiose elektroninės muzikos leidiklose, drum and bassinę muziką. Mes klausome kūrinio Cat Heads, katės galvos, iš 2024 metų mini albumėlio Metal Funk. That's it.

klausime ispanų dueto Acid Pur. Jų kūrinys Skathead išleistas 2024 metais mini albume Metal Funk. Na, o Acid Pur keičia britų muzikantas pseudonimu Italtech. Iš tikrųjų, jis yra Alan Maisonas, pradėjęs karjerą beig prieš 20 metų leidykloje Planet Mu, o šiemet išleidęs visai įdomą albumą Mind Abandoned Proto, paliekant protą, kuriame pirmą kartą panaudojo daugiau nei fragmentiškai tikrus instrumentus, ne tik samplus. Italtech, The Pool, iš šių metų albumo Mind Abandoned.

Klausėme britų elektronikos specialisto Ital Tech kūrinio The Pool iš šiais metais išleisto visai neblogo albumo Mind Abandon. Toliau programoje atlikėjas iš Čikago, kilęs iš Baltimorės. Jis vardu yra Angel Merrick Lloyd, o prisistato publikai kaip Fire Tools, kuria elektroninė, tokia gana keista elektroninė muzika, jau daugiau nei 10 metų, ir bando savo kūryboje apjungti elektroninę šokio muziką ir sunkio roko stilius, black metal, grindcore, industrinį roką. Šiemet Fire Tools išleido debiutinį albumą leidykloje Warp Records, vadinasi Lavender Networks, Levandos tinklai. Iš jo du kūriniai, Balam ir Asi, grafika Strawberry Head, o po jo ramesnis Dear Robin Bears and Left Cloud 24. Fire Tools.

Tai buvo muzika iš atlikėjo Firetools albumo Lavender Networks, išleisto leidiklą Warp Records šiais metais. Na, o mes pratesime su dar vienu elektroninės muzikos projektu, duetu Los Pulpitos. Los Pulpitos tai maži aštunkojukai. Iš tikrųjų, tai du, trys aštunkojai tame projekte, du prodiuseriai, Felipe Salmonas iš Deng Deng Deng ir Dick Dirklairs iš Closer Music ir African 808, ir prie jų prisijungęs būgninkas Eric King Owusu. Los Pulpitos debiutavo pernai metais mini albumėlį Octopan Union ir šiemet jau išleido debiutinį pilno formato albumą Tentacletech. Pristatysiu duetą trimis kompozicijomis: Caretin iš Extendo Octopan Union, Enigma Teteutis iš albumo Tentacletech ir nuostabių kūrinių Archipelago, jo Deng Deng Deng remiksu. Los Pulpitos.

Grupė Las Pulpitos, LRT Opus eteryje keičia brazilų kilmės gitaristas Fabiano do Nascimento. Šiais metais draugė su kolega trombonininku Victor Santos ir jo orkestru įrašęs smagų braziliškos muzikos ir džiazo mikso albumą Dilla. Iš jo skamba kūrinys O Tempo for O Mei Mestre. Fabiano do Nascimento pakeis grupę iš Meksikos, jau nebegrojantį tie grupę Sonido Galo Negro. Klausysime kūrinio Mystery of Zangbetos iš jų 2014 metų albumų Sendero Mystico. Na, o kol kas Fabiano do Nascimento O Tempo, O Laikai.

grupės Sonido Galo Negro iš Meksikos. Kūrinys Mystery of Zangbetos iš albumo Sendero Mystico išleisto 2014 metais. Baigė skambėti eteryje, o aš jau ruošiuosi su jumis atsisveikinti. Ir paskutinis mano pristatytas atlikėjas bus Alvarius B. Alvarius B. iš tikrųjų yra Alanas Bishopas. Grupės The Sun City Girls ir leidyklos Sublime Frequencies įkūrėjas. Labai ryški ir savita asmenybė, svarbi ypač Sublime Frequencies buvo. Ir tebėra labai gera ir įdomi leidykla. Jau daug metų Alvarius B.

Sons of an Assassin Part 2. Pasikartojančios asasino haliucinacijos dalis antra. Norime priminti, kad tai buvo muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną, tai paskutinė šio sezono ir laidų serijos 10 sezono laida. Planų toliau tęsti muzikos pasaulio laidas kol kas nėra, bet manau mes su jumis dar nesiki susitiksim. Alvarius B, albumas Malarial Dream, viso jum ko geriausio.

Sveiki visi įsijungusieji radio stotį LRT Opus ir laidą Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius, išmušus 21 valandai, sveikinuosi su jumis paskutinėje šių metų pavasario laidoje ir kviečiu būti draugai iki pat 22 valandos. Iš karto svarbi naujiena nuo vasaros laida Sutemos, ne, niekur nedingsta, bet keliasi į ketvirtadienio vakarus ir truputėlį bus transliuojama anksčiau, tai yra nuo 19 valandos, tad jau kitą savaitę kviečiu įsijungti Sutemas ketvirtadienį 19 valandą. Kalbant apie grojaraštį, čia niekas tikrai nekis, nors vakarai šviesėja, mes paieškosime lengvos tamsos muzikos garsuose ir atmosferikos, miglos, myslės taip pat. Šis vakaras ne išimtis, toks dvejopas, dvilypis grojaraštis, pirmasis pusvalandis atmosferiškas, labai ramus, o tuomet jau išgirsite patys. Pririnkau tiek daug muzikos, na, kad mažiausiai pusvalandžio jos nepavyks sutalpinti, tad kalbu mažai, groju daug. Kviečiu mėgautis, kviečiu būti kartu iki pat 22 valandos, o grojaraštį šį vakarą atidarė amerikiečių ambientinės post-rock muzikos Hammock, darbas In Breaking, ištruka iš naujo albumo The Second Coming Was a Moonrise. Puikus leidinys, kurio dar vieną kompoziciją, pavadinimu Sadness, jums netrukus pagrosiu. Iš kart po to ir garsai iš Švedijos In Our Dreams, taip pavadinta kompozicija iš producerio The Field, nuskambės taip pat naujas darbas, pasirodė ir visas mini albumas. Iškart po šios mini albumo ištraukos ir Bartošas Kručinskis, lenkų elektroninės muzikos kūrėjas, žinomas kaip Earth Tracks, ir dar viena naujiena, darbas Everlasting Flame, bei žinia apie naują šio kūrėjo albumą. Pasimėgaukit.

Nuostabūs lūžiai britų elektroninės muzikos kūrėjo Clark kompozicijoje Globecore Flats ir tų pačių epitetų verta dar viena ištrauka iš albumo Steep Stims, kurią netrukus jums pagrosiu. Tuomet iš Jungtinės karalystės nesitrauksime Nathan Fake ir jo darbas Hypercube, tiesa ne originali kūrinio versija, bet į tamsesnės erdves orientuotas naujas kūrinys, nauja Hypercube versija išleista visai neseniai, kaip žinia, Hypercube, kaip ir visas albumas Evaporator, sulaukęs muzikos kritikų ir klausytojų dėmesio, pasirodė kiek anksčiau, o štai nauja kūrinio Hypercube versija išleista vos prieš mažiau nei savaitę. Tai pasiklausykime jos, tuomet ir vokiečių elektroninės muzikos kūrėjas, didžėjus Trump Prince, žinomas ir kaip Prince of Denmark, Metatron, taip pat The Fantasy, bei keli kūriniai iš naujo albumo, 16 kūrinių įrašo Life. Pirmiausia darbas The Day After Tomorrow, iškart po to Upstairs.

Trankiai uždarome šio vakaro sutemas, taigi nepatvirtins paskutinė laidos kompozicija, už kurios yra Taiga Po, Brooklyn'e reziduojantis Jamaikoje gimęs prodiuseris, didžėjus, menininkas, kurio tikrasis vardas Dionas McKenzie, ir pasiūlysiu jums ištrauką iš albumo Together You Gather All Power Applied Worldwide. Kovo pradžioje šis albumas pasirodė. Ištrauka pavadinimu Dup You Know Who Five Frighten nuskambės. Jamaikoje šis posakis reiškia baiduoklis žino, ką gąsdinti. Neišsigąskite ir susitikime su temose kitą ketvirtadienį nauju laiku 19 valandą. Būtent ketvirtadieniais 19 valandą vasarą bus transliuojamos su temos. Ačiū, kad klausėtės ir gražaus visiems vakaro. Iki.

Saint.

0: Europos. Tavo muzika.
1: You miss, sucker.
2: Once, pal.

0: LRT Opus. Opus.
1: Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

شيل كي توك جاوب نبر ماشي.

trečias ok, kas trečias UK. Jie tyliai pabus, nes tada kimba gerai. Jie tyliai pabus, nes miega vaikai. Nei per anksti, nei per vėlai. Šiaurės Europa nepritentai. Buvo visai, bet dabar jau gerai. Imkit raktus, galėsit užeit. Turim lėktuvus, atskrisime greit. Turim laivus, atsiirsime greit. Turim batus, galima teikt. Kad ir jūros dugdubės galima teikt. Dabar man šiaurės Europa.